Ja bih vas zamolio da upalite lampice na vašim mobilnim telefonima i da napravimo jedno zvezdano veče ovde na Ušću i da vam sviramo za žmure.

Ajde Bože, budi drug. Ulaj za pametu. Noć je kratko tajala, a nama je trebala olika. U mom oku samo hlad.

kući, zore sviždu, voz njime odlazim u voz. Neću da se vratim, što tebi napišem, dok se po mi obrišem.

od kada tebe volim, pametne slušaj.

0: Saša Lokner, Momci o vladi.
1: 202 vam donosi koncert Bajage Instruktora, kojim je ovaj bend 2024. na Beogradskom Ušću obeležio svoj 40. rođendan.

0: Slušajte koncert Bajage i instruktora na Ušću 2024. Samo na Radiju 202.
1: Još jednom da vam se zahvalimo Beogradu što ste došli ovde da zajedno proslavimo 40 godina ovog benda. Nije moglo bez ove pesme.

zima, pred mojim očima ravno put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo me se žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Cilaju na karavan.

Posle velikog koncerta Bajage Instruktora na Ušću 2024. u emisiji Koncerti na 202 slušamo grupu Zemlja Gruva i njihov nastup u studiju 6 Radio Beograda 27. marta 2019. Tada je 202 dodeljivala nagrade Rock Godišnjak za najuspešnije izvođače i numere u različitim kategorijama za prethodnu 2018. godinu. Pridružila nam se i brojna ekipa benda Zemlja Gruva i održala fantastičan mini koncert. Uživajte!

ekskluzivno na Radiju 202. Mini koncert koji su Zoe Kida, Konstrakta i cela ekipa benda Zemlja Gruva održali 2019. u studiju 6 Radio Beograda, kada je 202. dodeljivala nagrade Rok Godišnjak.

Nadam se da ste uživali uz Radio 202 i snimcima velikog koncerta Bajage Instruktora na Ušću 2024. i benda Zemlja Gruva 2019. kada je 202 dodeljivala nagrade Rokogodišnjak u studiju 6 Radio Beograda. Čekamo vas ponovo za 7 dana da zajedno uživamo uz neke druge sjajne koncerte. Ostanite uz vašu 202.

0: Thank you. Long time since we've done that one.
1: Zvuca.
2: Ne prlja ni sudove ni veš.
1: Ne traži džeparac.
2: A uvek je tu samo za tebe.
1: Idealno društvo. 202. 202.

Govore nešto kako

spavaš na mome ramenu. Umesto jastuka sam ti ga ponudio. Ja se ne usuđujem da dišem, da te slučajno ne bih

0: ali niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože, koliko je volim. Bože, koliko je volim.
1: Na poslu, kod kuće, najbolje društvo uvek je Radio 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: pati.
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 61 minut, dobro jutro i dobrodošli u ovo subotnje odruženje od 6 do 10 u okviru naravno Ustanka Beograda 202. Danas je 9. maj, danas je dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, o čemu će se sigurno naravno dosta pričati i u vestima, ali je danas i Dan Evrope, zatim Evropski dan opere, Dan matičara Srbije, pa čak i Međunarodni dan ptica selica. Obeležava se inače druge subote u maju i druge subote u oktobru. A mi ćemo se u našem tom prvom jutarnjem pregledu nekih onako zanimljivih možda dešavanja o kojima neće biti sigurno mnogo reči tokom današnjeg dana vratiti u 1926. godinu, kada je i razvoj tehnike dovodio do brojnih ili otkrića, poduhvata. Jedan od takvih je bio kada su američki polarni istraživači Richard Baird i Floyd Bennett prvi preletali severni pol tromotornim avionom Fokker F7 pod nazivom Josephine Ford. Oni su poletali sa Špicbergena u Norvešku i nakon približno 15 sati leta stigli do severnog pola, tvrdili da su ga preletali. Kasnije je bilo dosta onako kontroverze oko toga kada su dobili pitanje da li su baš preletali preko severnog pola ili samo blizu. Ali u svakom slučaju taj let je označio prekretnicu u istraživanju Arktika. A samo godinu dana kasnije nešto što je imalo veze sa našim pilotima, jugoslovenskim pilotima, 1927. Tadija Sondermajer i Leonid Bajdak vratili su se upravo na današnji dan sa istorijskog leta na liniji Beograd-Pariz-Bagdad-Bombaj. To je bio prvi transkontinentalni let koje je povezao Evropu i Aziju. Oni su prešli 14.800 km u 14 etapa za 11 dana, što je za ono vreme bio isto i tekako veliki poduhvat. 1946. 9. maja na zakon je stupio prvi, to jest snagu je stupio prvi zakon o državnim matičnim knjigama Federativne Narodne Republike Jugoslavije i taj datum se, eto i dan danas, obeležava kao Dan matičara Srbije. A 1950. je francuski ministar inostranih poslova Robert Schuman predstavio predlog stvaranja Ujedinjene Evrope i taj dan se, ali od 1985. proslavlja kao Dan Evrope. I samo ćemo se zadržati na još dva datuma, to jest isti je datum 9. maja, ali jedan je 1960. kada je Američka agencija za hranu i lekove odobrila upotrebu tableta za kontracepciju i od tada ništa više nije bilo isto. A 2012. godine pominjujemo ime Vidala Sassoona koji je tog dan preminuo. I sad ja pretpostavljam da ogromnoj većini vas je ovo ime apsolutno nepoznato i da se sad pitate da li je neki pronalazač, neki čovek koji je uradio nešto izuzetno bitno, i on definitivno jeste uradio nešto izuzetno bitno, ali za svet mode, tačnije svet frizura. Naime, to je britanski frizer koji je osmislio čuvene paž i bob frizure. A on je napravio upravo revoluciju u frizerskoj industriji 1960. godina tim geometrijskim pristupom šišanja kose. On je karijeru započeo kao šegrt u berbernici, a onda je otvorio sopstveni salon u londonskom West Endu i upravo stekao reputaciju veštog kreativnog stiliste i upravo bob i paš frizure koje, eto, s vremena na vreme pa se vrate, opet budu interesantne. Recimo, bob frizura je skrenula pažnju na sebe pre par godina japanskom nastupom japanske igračke grupe Avangardi. Sve su bile ošišane na bob frizure, što je onda opet vratilo malo interesovanje mlađih generacija i na tu frizuru. Tako da je čovek koji je zaslužen za te dve frizure, ime koje kažem, jedno ljudi možda i sveta mode bi mogli da se tako lako sete njega, ali tad 60. godina je sigurno bio i tekako, tako kažemo, ime poznato i zvučno. Dobro, malo smo se tako prošetali kroz istoriju, 6 sati i 6 minuta, a vreme je za Alan Miles da nam zapeva malo u numeri Black Velvet, a ovog jutra sa vama Nikita, Miloš i Vladimir. Dobro jutro.

6 sati i 18 minuta, pravo vreme za vremensku prognozu. Sunce je naravno već odavno izašlo u 5 sati i 16 minuta, bit će prisutno na nebu, makar vidljivo to 19.52, ali danas ujutru i pre podne na severu bit će umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne na severu pretežno sunčano, ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Tokom dana vetar slabi umeren severozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 19 do 24 stepena, dakle kišobran za svaki slučaj uopšte nije loša ideja. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetar slabi umeren južni jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 14, najviša od 24 do 27, dakle ponovo se vraćamo u, da tako kažemo, letnji mod, ali promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom nas očekuje u ponedeljak i u utorak, temperatura u ponedeljak do 27, utorak u jednom padu do 23 stepena i kasnije od srede pa do kraja nedelje bit će umereno do potpuno oblačno, svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima, dakle ipak jedno nešto što mnogo više liči na proleće. Kada je reč o biometeorološkoj prognozi za danas, kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika, a mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje.

srpski jezik, a glavnu ulogu u filmu tumači Sergej Bezrukov. On je inače poznat po seriji Sašina ekipa, a oni koji su takođe gledali istorijski filmove Admiral i Vazduh, on je takođe glumio u tim ostvarenjima. Film koji u bioskopima videlo više od 2 miliona ljudi, a film je inače snimljen po motivima romana Vladimira Bogomolova Trenutak istine. Ta knjiga je bila poznata još 70. godina i danas se smatra jednom od najboljih dela o radu kontraobaveštajnih službi tokom Drugog svetskog rata. I u osnovi romana leže istinite priče koje su zabeležene u zvaničnim dokumentima tog perioda, dakle bazirani upravo na onome što se dešavalo tokom Drugog svetskog rata. Ko voli ove priče, obaveštajci, kontraobaveštajci, šta je istina, šta je laž, kako sve to funkcioniše ili kako je funkcionisalo tokom Drugog svetskog rata, moći će upravo dakle da vidi u ovom filmu, film Avgust, koji će dakle biti premijerno prikazan film koji je radio reditelj Nikita Visocki i Ilija Lebedev, a tu će se dakle i saznati šta je to trenutak istine u tim kontraobaveštajnim operacijama, dakle trenutak kada od zarobljenog agenta dobijete informacije koje omogućavaju hvatanje cele tražene grupe, rasvetljavanje celog slučaja, ali naravno trebati to da prepoznate. Eto, film koji svakako ima veze sa Danom pobede, a u pola sedam idemo na Somebody Else 1975.

Bili su to Kosmos Trip, hajde dođi mi, 17 minuta do 7, Đorđe nam je pisao malo SMS-ovi, malo Viber poruke stižu, naravno broj je isti 064-0202-200, Đorđe kaže između oslog, dan opere, a kod mene sudova za pranje uha. Dobro. Nismo baš mislili na takvu operu, ali da, kad pogledate, treba nekad i oprati sudove, ali nevezano za svakako operu. Dante kaže, nemoguće vas je slušati, hteo sam da razbijem telefon, dobro, uz osmehe onako malo više, dobro, nemojte to raditi, telefon će vam trebati nezavisno od toga da li ćete da nas slušate ili nećete. Slušat ćete uskoro Thorn i Natalie Imbruglia, ali pre toga da malo bacimo pogled na temperature, dvocifrene u većem broju mesta, mada na Koponiku je trenutno najsvežije, tamo je 6 stepeni, jednocifreni su još Zlatibor sa 9, Crni Vrh sa 9, dakle planine i Sjenica gde je za promenu takođe 9 stepeni, a najtopliji sa 16 stepeni su Novi Sad i Negotin. Dakle, to su trenutno dva najtoplija mesta. U Beogradu trenutno recimo 15, u Nišu 13, klasika kao na severu malo toplije nego na jugu, ali vremenom će se to promeniti. Danas u osnovi što se tiče temperature, dan koji bi možda i mogao da prođe kao letnji, ali čuli ste i prognozu koja je bio s nama od samog početka, narednih dana

Biće mogućnosti i za kišu i za ponegde neki pljusak, malo oblaci, malo sunce, temperature jednog dana do 27, pa drugog dana do 23 stepena. Dakle, nešto što će ipak možda malo više biti kao promenljivo prolećno vreme. A sada Natalin Brulja i ton, 15 minuta do 7.

0: Eko.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra, u izdanju PGP RTS-a.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John Teror, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

3 minuta do 7. Beograd 202. Vesti. U Patrijaršiji je potpisan memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Memorandum su potpisali Patrijarh Porfirije i premijer Đuro Macut. Prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Vlada Srbije usvojila je početkom aprila tekst memoranduma o razumevanju, imajući u vidu kako je navedeno potrebu za stalnim unapređenjem obrazovnog sistema i podizanje njegovog kvaliteta u skladu sa načelima znanja, vaspitanja i morala. Šef diplomatije Marko Đurić razgovarao je s ministrom spoljnih poslova i međunarodne trgovine Zimbabve Amonom Mugabom o unapređenju bilateralnih odnosa i jačanju saradnje u više oblasti. Đurić je istakao da odnose Srbije i Zimbabvea karakterišu tradicionalno prijateljstvo i međusobno poštovanje uz obostranu spremnost da se politički dijalog i partnerstvo dodatno unaprede. U narednih 7 dana cena evrodizela biće veća 2 dinara, litar će iznositi 223 dinara, dok će cena benzina ostati na istom nivou od 191 dinar po litru. Proizvodnja i izvoz nafte nisu bili prekinuti tokom 40 dana sukoba sa Sjedinjenim državama i Izraelom, saopštile su vlasti Irana. Ističu da istovremeno razmatraju nove izvore prihoda kroz naplatu prolaza kroz Ormuski Moreus. Američka centralna komanda saopštila je da američke snage trenutno sprečavaju ulazak i izlazak više od 70 tankera iz iranskih luka. U Černobiljskoj oblasti gori više od 1100 hektara šumskog rastinja nakon pada bespilotne letelice. Radijacija je u granicama normale, saopšteno je u Kijevu. Požar gasi više od 300 pripadnika vatrogasnih jedinica. Zabranjena zona Černobilja je područje teško kontaminirano radioaktivnim materijama nakon nuklearne nesreće 1986. godine. Srpski košarkaški trener Dragan Šakota, šef struke Atinskog AEK, izabran je za najboljeg stručnjaka FIBA Ligi šampiona u tekućoj sezoni. U obrazloženju se navodi da je Šakota nagradu dobio jer je predvodio AEK do plasmanu u finale Final Fora, gde će u subotu igrati

Da, bio je to Ed Sheeran, sa njime smo započeli druženje u ovom drugom satu današnjeg ustanka. Subota je 9. maj, 7 sati, evo 4 minuta. I evo da najavimo za one koje ni ove najave da će možda negde malo biti i kišice svakako neće omesti u subotnjim aktivnostima. Pre svega mislimo na planinare Suve planine, to je planinarsko društvo iz Niša koje danas organizuje Đurđevdanski uspon na Divnu Goricu. To je najseverniji vrh Suve planine, a poziv za učešće svakako otvoren za sve zainteresovane planinare bez obzira na iskustvo. A okupljanje učesnika je već planirano u jutarnjim časovima uz obezbeđene markirane staze vodiča.

inače logističku podršku tokom uspona. Za sve koji uspešno savladaju uspon, obezbeđeni su digitalni sertifikati kao potvrda učešća. Svi oni koji se bave onako planinarenjem, onda vrlo dobro znaju šta, kako i zašto. Ako ste u blizini Niša, možda imate još vremena da im se priključite. Ako ne, bitno je znati da ako ste u Nišu, u okolini, da možete da im se priključite i da učestvujete u nekim narednim akcijama, s obzirom da planinari su i tekako aktivni tokom cele godine, naročito ako ste početnik, onda pretpostavljam da kada su ipak ovako malo pogodniji vremenski uslovi, nije loše započeti druženje sa njima. Eto, čisto da znamo da se i to dešava. 7 sati i 6 minuta, da nastavimo tamo gde smo stali sa muzikom, dolazi nam Belinda Carlisle, Live Light On.

7 sati i evo već 18 minuta. Nažalost, koliko god da se neke i lepe stvari dešavaju, uvek imamo i vesti koje nikad nisu baš toliko lepe, pogotovo kada imaju veze sa onim što se uradi za zajednicu i onda iz te same zajednice dođe problem. Naime, i letište Krivi Vir u selu Temska kod Pirota, koje je pre nekoliko godina bilo sređeno, opremljeno za turiste, bukvalno uništeno tokom prethodnih prazničnih dana, uništeni su i drveni suncograni, klupe, klackalice. Meštani koji su krenuli da ulažu u turizam i upravo to izletište je bilo najposećenije mesto u ovom selu, bukvalno su posle praznika zatekli totalno haos, polomljene stvari, čak i spaljene, i uz pomoć policije, inspekcije i nekih kamera uspeli su na kraju da vide da je upravo problem su napravili osnovci, koji očigledno potrebno je uvek malo raditi sa decom koji u onom zanosu naprave veću štetu nego što bi to trebalo. I nažalost u ovom slučaju, eto, taj kompletan mobilijar koji je tu trebao da posluži za razonodu je na kraju najviše i stradao. Naravno, te sve stvari pre ili kasnije mogu da se srede, obnove, ali ostaje taj gorak ukus u ustima da onaj deo priče koji se stalno iznova i iznova mora da tako kažemo obnavljati, to je upravo ta priča sa mladim ljudima, da stalno moramo da im objašnjavamo zašto neke stvari jesu ispravne, zašto neke druge stvari nisu.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: servis 202.
1: Ambulanta Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, koja je funkcionisala u krugu kliničkog centra, od ponedeljka 11. maja biće premeštena na novu lokaciju, u upravnu zgradu Zavoda u bulevaru Patrijarha Pavla 26A. Ambulanta će raditi svakog radnog dana, kao i vikendom i praznicima, u noćnom terminu od 19 do 7 sati. Turistička organizacija grada Šapca raspisala je letnji konkurs za najlepši uređen prostor. Nagrade će biti dodeljene u tri kategorije: za najlepši balkon, najlepše dvorište i najlepše seosko dvorište. Učesnici konkursa fotografije mogu da pošlju na mail festivalcvetješabac@gmail.com. Javno preduzeće Putevi Srbije ponovo skreće pažnju na zlonamerne SMS poruke koje stižu građanima zbog navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja. Apeluju na vozače da ne otvaraju link i ne unose podatke sa platne kartice, jer je, kako navode, u pitanju zloupotreba. Užički i Stari grad ponovo je otvoren za posetioce svakog dana od 8 do 16 sati. Posete su organizovane na svakih pola sata u stručnu vodičku službu, a ulaz je besplatan. Tvrđava je bila zatvorena u prethodne dve godine zbog građevinskih radova. Noćni bazar biće organizovan u subotu 9. maja od 17 do 23 sata na platou ispred poslovnog sportskog centra Pinki u Sremskoj Mitrovici. Posetioce očekuje bogata ponuda unikatnih rukotvorina, domaćih proizvoda i kreativnih radova malih proizvođača iz cele Srbije.
0: Servis 202.

20 minuta do 8 ustanak sa vama. Warlock kaže, mnogi nuče decu da bacaju đubre u kantu, a ne da poštuju tuđe. A to je jedna poruka koja nam je stigla sa Vibera, a imamo pozdrav iz Leskovca, jedan SMS od Miroslava Đorđa Krstića, kaže generacija 963, znači 63. Dobro, slušam vas samo od 1979. godine, slabo je to, to treba... Trebalo je još par godina ranije da se sluša Besta dvojka, šalim se. Nisu deca krive roditelji, nisu imali vremena da ih vaspitavaju jer su jurili zaradu. I molim vas, pozdravite mi gospodina Luku Mijatovića. Dobro, pozdrav za Luku Mijatovića. A eto, nisu deca kriva, krivi su uvek naravno roditelji. Ali dobro, kad smo već kod dece, evo jednog interesantnog primjera koji nam pokazuje malo različitost kako se deca možda i vaspitavaju i odgajaju, recimo u Vijetnamu. I to saznajemo zahvaljujući Bojani Topalović iz Srbije, koja već 5 godina provodi u Vijetnamu, gde radi kao profesorka engleskog jezika u osnovnoj školi, i ona je postavila različite snimke gde objašnjava stvari koje su je možda iznenadile kada je reč o školskoj deci u Vijetnamu, šta misli da su prednosti, šta možda mane. I ono što je za nju recimo predstavilo iznenađenje, kako izgleda odmor između dva časa u školama u Vijetnamu. A ona kaže da se recimo tada tamošnjoj deci često pušta muzika uz koju učenici izvode koreografije. Onda se naravno organizuju takmičenja između razreda. Naravno, takmičenja nisu samo u igranju. Recimo, jedno takmičenje je bilo navlačenje konopca koje je trajalo nedeljama, a ono što je za nju recimo bilo iznenađenje, to je da su deca u Vijetnamu dolaze u škola bosa. Ali ne samo i deca, često su i učiteljice bose, to je naravno totalno normalno, dobro uz klimu koja tamo vlada, zašto da ne. Ono što je takođe izdvojila kao pozitivno, to su pre svega uniforme, sva deca od prvog razreda do kraja srednje škole ih nose u školi. Druga stvar recimo su cene udžbenika, jasno su označene, na bar kodu svake knjige piše i cena, a treća stvar koja je posebno oduševila jeste upravo odnos učenika prema nastavnicama. Dakle, deca ne sumnjaju tvoje znanje, roditelji ne dolaze u školu da intervenišu za svoje dete i učenici se naravno trude jer znaju da ocene mogu da poprave samo učenjem. Ono što je njoj možda predstavljao malo neki problem je to što deca u školi provode bukvalno ceo dan. Od ujutru 7 do 5 popodne imaju posle podnevni odmor, imaju svoje jastuke, naprave onako prostor na podu gde legnu, spavaju, dremaju na podu ili na klupama. Ali eto tako je, dakle, izgleda recimo jedan školski dan dece koja uče u Vijetnamu. U nekim domenu se očigledno malo razliku o tome kako ovde deca provode svoje vreme u školi, kako provode u odmorima, ali da bismo naravno malo saznali kako se stvari negde drugde dešavaju, moramo da putujemo ili makar da saslušamo druge koji su proputovali malo svet, videli i onda nam prenesu svoja iskustva odatle.

0: jednom ponovit.
1: Eko.
2: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Akcija!
4: Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
5: Mafi, Mazare, Mafi, Žera, Izi!
4: Na programu je 11 ostvarenja.
6: C'est trop de travail.
4: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
7: Umekena!
4: Ovog proleća vidimo se u slobodnoj zoni.
8: Izvršno.
9: A malo retorika, patetika.
10: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
11: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
12: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
1: Eko.
13: 202 za vas.
14: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS i Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
11: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
13: 202 za vas.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Svet obeležava dan pobede nad fašizmom. Na današnji dan pre 81 godinu u Berlinu je sovjetski maršal Georgi Žukov u ime savezničkih snaga ratifikovao sporazum o nemačkoj kapitulaciji koje je dan ranije u ime Trećeg rajha potpisao nemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Drugi svetski rat je završen nekoliko meseci kasnije, 2. septembra, bezuslovnom kapitulacijom Japana pošto su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki. U Rusiji se dan pobede nad fašizmom i ove godine obeležava vojnom paradom na Moskovskom Crvenom trgu, ali bez izlaganja vojne tehnike i uz pooštrene mere bezbednosti. Šef Bele kuće Donald Trump saopštio je da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje u sukobu između Moskve i Kijeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izdaje zvanični ukaz kojem se Rusiji dozvoljava održavanje vojne parade na Crvenom trgu u Moskvi. Kremlj odgovara da Rusiji nije potrebna ničija dozvola za održavanje parade. U Srbiji se polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalim u Drugom svetskom ratu obeležava Dan pobede. U Narodnom pozorištu večeras od 20 časova biće održana svečana akademija. Pripadnici garde Vojske Srbije izveli su sinoć počasnu artiljersku paljbu na Kalemegdanu ispaljivanjem 10 plotuna iz 6 artiljerskih oruđa. 9. maj je i Dan Evrope. Da, sećanje na deklaraciju francuskog šefa diplomatije Roberta Schumana iz 1950. godine, koja je prvi temeljni dokument o nastajanju Evropske unije. Bio je to početni nacrt izgradnje zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, koja je bila preteča današnje Evropske unije. Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ušao 70. dan. Primirje je prekršeno nakon što je Amerika, kako je saopštio Iran, napala iranske luke i tanker za naftu u Ormuzskom moru. Washington negira i navodi da su Sjedinjene Države samo odgovorile na napade Irana na njihove brodove. Washington čeka odgovor Teherana na inicijativu o završetku rata. Državni sekretar Marco Rubio tvrdi da su u pitanju sati i da se Amerika nada da će Iran dostaviti ozbiljan predlog o prekidu vatre. Iransko ministarstvo spoljnih poslova izdalo je upozorenje protiv, kako navode, avanturizma i nasilničnog ponašanja Sjedinjenih Država. Američka centralna komanda saopštila je da njihove snage trenutno sprečavaju ulazak i izlazak više od 70 tankera iz iranskih luka. Reč je o komercijalnim brodovima koji mogu da transportuju više od 166 miliona barela iranske nafte, čija se vrednost procenjuje na više od 13 milijardi dolara. Španske vlasti pripremaju evakuaciju više od 140 putnika i članova posade sa kruzera Hondu iz pogođenog epidemijom hantavirusa, koji bi sutra trebalo da pristigne na kanarsko ostrvo Tenerife, saopštili su zvaničnici. Kako navode, putnici će po dolasku biti prebačeni u potpuno izolovano i ograđeno područje. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija najavili su slanje aviona za evakuaciju svojih državlja. Svetska zdravstvena organizacija je ocenila da rizik po širu javnost ostaje nizak. Zvaničnici širom Evrope, Afrike i Severne Amerike pokušavaju da pronađu i prate putnike koji su napustili brod pre potvrde epidemije. U drugom kolu teniskog turnira u Rimu Miomir Kecmanović igraće od 11 časova protiv Rusa Andreja Ljurubruljova, dok se Hamad Međedović u 15 časova i 30 minuta sastaje sa Brazilcom Joao Fonseca. Vreme. Prepodne mestimično kiša, posle podne prestanak padavina, temperatura oko 24 stepena.

Da, bilo je to Bonnie Tyler, It's a Hard Take, jedan veliki hit. Evo, kad smo već kod muzike, Dejan nas pozdravlja, kaže sutra u Dorćol placu od 10 do 15 majska berza ploča, audio tehnike i svega ostalog. Naravno, ljubitelji ploča sigurno mogu biti zadovoljni činjenicom da su se ploče onako i tekako vratile. Bili su ti, da tako kažemo, pokušaj sa recimo povratkom kaseta u Britaniji, pogotovo tamo negde sredinom 2010-ih, pa sad ne znam dokle se dogurovo sa time. Veliki je problem za neke od takvih stvari što faktički ne postoji toliko podrška u pravljenju novih, recimo konkretno kaseta, ali dobro, to je sad jedna sasvim druga priča. Mi ćemo se trenutno malo još pozabaviti temperaturama. Rekli smo da danas očekujemo do 27 stepeni, ali da postoji mogućnost i za padavine, pa temperatura se nije nešto drastično menjala u proteklih sat vremena, kako to obično biva, tek će početi da raste. Dakle, zadržali su se neke vrednosti gde je najsvežije na Koponiku 6 stepeni, dok je najtopliji sa 16 stepeni Novi Sad, recimo Banatski Karlovac, zatim Negotin, to su bile i dalje sa 16 stepeni, ali u dosta mesta imamo i slabu kišu, padalo je i u Loznici, Valjevu, Smederskoj Palanci, Velikom Gradištu, kiše je malo bilo iznad Negotina, Kraljeva, Kuršumlije, dole Niš, Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad, tako da čekamo da malo ta kišica prestane, to će se uglavnom desiti tamo negde pre svega oko podneva, posle podnevni sati, a bit će ponegdje sunca, mada ga trenutno baš nešto i ne. Inače u Beogradu i dalje 15 stepeni, a Niš je sada 1 stepen viši, tada je tamo 14.

8 sati i 16 minuta, godine nisu prepreka čime god da poželite da se bavite i sad ćemo da vam otkrijemo koliko recimo godina ima najstariji gamer na svetu. Gaming se uglavnom vezuje za mlade ljude, ali naravno nekada davno kada su se pojavljivale arkadne mašine, neko ko je možda tada počeo, pa sada ima 50-ak, 60-ak godina i nastavio je da se igra bilo na Commodore-u, na Spectrum-u, odakle je krenuo. Međutim, najstariji gamer ima daleko više godina nego što biste možda očekivali. Zove se Young Binglin, poznatiji je kao Gaming Grandpa ili ti DK Gamer i prema zvanično je priznat od strane Guinnessove knjige rekorda. On, inače, prema zvaničnom sajtu, rekord je verifikovan 20. avgusta prošle godine 2025. u Luzhou, kineskoj provinciji Sichuan, kada je Yang Binglin imao 89 godina i 253 dana. Najstariji gamer je rođen davnog 10. decembra 1935. godine, kada kompjuterske igre, ne znam ni da li je neko u svetu naučne fantastike zamišljao tako nešto. Ali Yang je inače i ranije ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstariji muški gaming kreator na platformi Bilibili. To je bilo verifikovano 2023. Tako da očigledno da čovjek koji je, evo recimo, napravio 70 gaming videa, ima preko 270.000 pratilaca, je onako jako interesantan i pokazuje da, kažem, definitivno godine nisu problem ako vas nešto zainteresuje, a u ovom slučaju njega je zainteresovalo su video igre. Cela priča kreće na neki način, on je inače bio naučni inženjer, bavio se bušenjem nafte i gasa, a penzionisao se 1996. godine i tada se okrenuo stonom tenisu i video igrama i taj hobi je postao svakodnevna rutina. Tako da on nije zapravo krenuo sa gamingom kada su krenule video igre i arkade tamo recimo 70-ih godina, znatno kasnije, ali nema veze. Dakle, starostno gledano, on je najstariji gamer na svetu. Bilo bi interesantno da možda Guinnessova knjiga rekorda pronađe čoveka koji se najduže konstantno igra, dakle koji je možda krenuo sa razvojem video igara, možda ćemo i to jedan put saznati, a inače ovaj čovjek ima svoju ustaljenu rutinu, ustaje u 6 sati, ide u nabavku, igra stoni tenis, odmara, ruča, tako dalje. Od 15 sati kreću njegove gaming sesije i eto, tako da je ovaj našao to, tako osmislio sebi dan. Ako vas zanima koja je najstarija gamerka, tu je naravno baka gamerka, zove se Hamako Mori, ona je naravno iz Japana, drži rekord za najstariju žensku videogame youtuberku i njen rekord je verifikovan 2019. godina kada imala 2019. godine kada imala 89 godina i 280 dana. Video igra je do tada igrala više od 38 godina. Dakle, da ponovimo još jednom, godine nisu prepreke, a pogotovo ako želite da igrate video igre.

0: Servis 202.
1: Zološki vrt Magic Zoo u Donjem Tovarniku građanima opštine Pećinci omogući će besplatne pojedinačne posete vikendom. U maju i junu svakog vikenda građani ove opštine moći će besplatno da posete zoo vrt uz ličnu kartu ili đačku knjižicu umesto ulaznice. Članovi Rumske biblioteke u narednih 6 meseci mogu koristiti besplatne audio knjige u okviru pilot projekta Knjiga priča. U ponudi je više od 250 knjiga, a korisnik može da izabere maksimalno 3. U Mužlji će danas biti održana tradicionalna mužljanska svadba, manifestacija na kojoj se prikazuju stari svadbeni običaj ovog kraja. Program počinje u 9 sati u dvorištu udruženja penzionera, gde će se održati takmičenje u kuvanju svinjskog i ovčeg paprikaša, a posetioci će moći da uživaju u besplatnim mekikama i bogatom kulturno-umetničkom programu. Tradicionalni gastrofestival biće održan danas u 9 sati na trgu Vojvode Mišića u Ljuboviji. Na programu je takmičenje u pripremanju riblje čorbe, gulaša i tradicionalnih srpskih jela. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran sutra ispred manastira Kaona u Vladimircima. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 sati.
0: Servis 202.

grupa Markotik i zvuci prošlosti. Kada smo već kod prošlosti, kako vreme prolazi i kako se stvari menjuju, tako često dobijemo neke nove preporuke, neka nova saznanja. U ovom slučaju možemo da kažemo da je Evropsko kardiološko društvo objavilo nove smernice o ishrani osoba sa srčanim problemima, pa ako možda spadate u tu grupu ili znate nekoga, možete da upravo obratite pažnju, vidite šta je to najnovije što se kaže i na što se ukazuje sad pažnju. Pre svega šta vodeći evropski kardiolozi dakle savetuju. To je u novoj kliničkoj izjavi Evropskog kardiološkog društva. Navodi se da je ultra prerađena hrana postala značajan zdravstveni problem i povezuje se sa povećanim rizikom od gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i visokog krvnog pritiska. Nažalost, to na neki način ne predstavlja iznenađenje. Tempo života, sve što je brže i samim tim i te kako utiče na to koliko vremena imamo da se posvetimo sebi, pripremama obroka i tako dalje i tako dalje. Ja sam relativno skoro gledao jedno malo podsjećanje vezano. Svi znamo da Amerikanci trenutno važe za jednu od najgojaznijih nacija u svetu. I onda recimo kada vidite snimke iz 70. godina, pitate se dobro gde su ti gojazni Amerikanci. Šta se promenilo 70. godina, a i pogotovo ranije, u američkim domovima se i dalje masovno kuvalo i pripremali su se obroci, sada je to već zaboravljeno i samim tim je došlo do toga da je drastičan nivo problema sa gojaznošću. Slična stvar se desila i u Velikoj Britaniji, pa kod nas u Kini i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, u ovom njihovom dokumentu se ističe da su dakle brojne studije pokazale kako je konzumacija ultra prerađene hrane povezana sa povećanim dakle kardiovaskularnim rizikom, često nezavisno od ukupnog kvaliteta hrane. Kako bi pomogli pacijentima, lekari kažu da bi trebalo podsticati pacijente da se više kuva kod kuće, da se jede sporije i da se izbegavaju kasni večernji obroci, što je takođe postao problem. Takođe bilo bi dobro, kako se ono kaže, uobručiti se, dakle da vam je doručak, ručak, večera u isto doba dana, a ne da se to menjaju vremena, mada kažem, s obzirom na to kako ljudi rade, kakvi su im poslovi, kakve su im mogućnosti, to uvek može da se dovede do znaka pitanja. Lekari takođe treba da se usredsrede na da se ne savjetuje uzimanje zaslađena pića, pakovanje grickalice, prerađeno meso, sve to i tekako može da utiče. Znate, nije problem ako jednom popijete Coca-Colu, ali kada se to vezuje iz dana u dan, količine postaju sve veće, onda to i tekako postane problem, pogotovo morat ćemo izgleda sve više i više da čitamo na etiketama šta je se sve nalazi zapravo u nekom proizvodu, s obzirom da mnogo toga dovodi do problema. Skriveni šećeri su posebna priča, o tome ćemo možda neki drugi put, ali dakle ultra prerađena hrana definitivno čini se sada da postaje, da tako kažemo, neprijatelj broj 1.

0: Eko.
1: Mama, kupi mi propeler.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Sve su žedne oko mene,

0: odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim akcijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonko John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekena!
2: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
2: Eko.

U Srbiji se polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalim u Drugom svetskom ratu obeležava Dan pobede. U Narodnom pozorištu večeras od 20 časova biće održana svečana akademija. Pripadnici garde Vojske Srbije izveli su sinoć počasnu artiljerijsku paljbu na Kalemegdanu ispaljivanjem 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. 9. maja je i Dan Evrope. Sećanje na deklaraciju francuskog šefa diplomate Roberta Schumana iz 1950. godine, koji je prvi temeljni dokument o nastajanju Evropske unije. Bio je to početni nacrt izgradnje zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, a koja je bila preteča današnje Evropske unije. Sjedinjene Američke Države očekuju ponudu Irana za prekid vatre. Istovremeno izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuzskom moreuzu. Američka centralna komanda saopštila je da njihove snage trenutno sprečavaju ulazak i izlazak više od 70 tankera iz iranskih luka. Reč je o komercijalnim brodovima koji mogu da transportuju više od 166 miliona barela iranske nafte, čija se vrednost procenjuje na više od 13 milijardi dolara. Američki State Department najavio je da će Sjedinjene Američke Države posredovati u dvodnevnim pregovorima Izraela i Libana koji se očekuju 14. i 15. maja. Španske vlasti pripremaju evakuaciju više od 140 putnika i članove posade sa kruzera Hondius koji bi sutra trebalo da pristigne na kanarsko ostrvo Tenerife, saopštili su zvaničnici. Zbog epidemije hantavirusa putnici će po dolasku biti prebačeni u potpuno izolovano i ograđeno područje. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija najavili su slanje aviona za evakuaciju svojih državljana. Svetska zdravstvena organizacija ocenila da rizik po širu javnost ostaje nizak. Zvaničnici širom Evrope, Afrike i Severne Amerike pokušavaju da pronađu i prate putnike koji su napustili brod pre potvrde epidemije. U drugom kolu teniskog turnira u Rimu Miomir Kecmanović igraće od 11 časova protiv Rusa Andreja Rubljova, dok će Hamad Međedović u 15 časova i 30 minuta igrati sa Brazilcem Joao Fonseca. Vreme. Pre podne mestimično kiša, posle podne prestanak padavina, temperatura oko 24 stepena. U Novom Sadu 17, Beogradu 16, u Nišu 14 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 82%, vazdušni pritisak 1000 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi.

9:05, ušli smo u poslednji sat današnjeg ustanka. Pozdrav za Ankicu koja nam želi dobro jutro. A kaže, što se vaspitanja dece tiče, dete se rađa kao prazan papir. Ono što ispišemo na njemu, to nam ono čita celog života. A kad smo već kod dece i mladih, evo da samo podsjetimo da će se na terenima Fudbalskog saveza Beograd Nadi Ciganli od 12. do 15. maja održati turnir u velikom fudbalu za decu rođenu 2009. godine u okviru 27. memorijalnog turnira RTS-a Igrajmo za 16. Najmlađi učesnici memorijala, grupa RTS Kadeti, već 6. godinu igraju fudbal u znak sećanja na poginule radnike Radio Televizije Srbije. Znate vrlo dobro, 23. aprila 1999. godine stradali su u NATO bombardovanju zgrade u Aberdarevoj ulici. Dakle, eto, kadeti koji će igrati fudbal na Adi Ciganli od 12. do 15. maja.

Pusti me da spavam, sutra će biti nedelja, sutra i tekako možda se spava, neki danas, boga mi, ovog jutra možda moraju da rade, pa nisu stigli baš da se naspavaju, neko možda jeste, neko se možda tek sada budi, u tom slučaju dobro jutro, dobrodošli u ovaj ustanak, poslednji sat druženja, s vama smo sve do 10, a ako imate recimo mogućnost da platite prenoćište koje je skuplje od 2000 dolara, recimo, onda bi za vas možda bila idealna destinacija Amalfijska obala. To je deo južno od Napulja i to je već decenijema sinonim za luksuzan, bezbrižan život. Tu su dolazili i Elizabeth Taylor, Kylie Jenner, brojne poznate ličnosti. Međutim, više ni to što ćete da platite smeštaj koji je skuplji 2000 dolara za noć neće da vas spase i da vam obezbedi, da tako kažemo, neku možda intimu. Naime, zbog razvoja influencerskog turizma, upravo ta mesta koja su bila mirna oaze postale su, kako neki ocenjuju, nepodnošljive turističke zamke. Stanovnici koji nisu naviknuti na horde turista, već su više bili naviknuti da vide svetske zvezde onako kako tu ponekad promaknu, su ogorčeni i sve te gužve vide kao nagovešta još gore situacije tokom predstojeće letnje sezone. Čovek koji je vlasnik luksuznog hotela Grand Hotel Tritone u Prajanu, to je Salvatore Galliano, on je bio i bivši gradonačelnik, kaže da su recimo pre nedelju dve dana imali bukvalno blokirane ulice, zato što je u pitanju malo mesto sa uskim ulicama, kako to obično biva po mediteranskim gradićima i sa selima, i ti jednodnevni turisti bukvalno uništavaju sada taj luksuzni imidž Amalfijske obale. U njegovom hotelu, dakle, gosti plaćaju preko 2000 dolara za noć. Međutim, kažu da gosti sve sad češće odbijaju da napuste hotel kako bi otišli na večeru ili neki izlet po okolini, jer upravo to, ne žele da se suočavaju sa ogromnim gužvama. Meštani, naravno, posebno krive putnike sa kruzera za tu nepodnošljivu prenatrpanost, jer kad uplove par kruzera sa po nekoliko stotine ili čak hiljada ljudi koji u jednom trenutku izađu na obalu, onda to stvarno bude opterećenje za to mesto gde se nalaze. Tako da neki lokalci su došli na ideju da se turistima sa kruzera zabrani izlazak na obalu, to je naravno nemoguće učiniti, ne može to tako da se uradi, ali definitivno postoji problem i mnogi ocenjuju da će upravo ovaj problem biti jedan od narastajućih tokom ove predstojeće turističke sezone, pogotovo što su poskupele avionske karte od marta, cene hrane i pića su takođe svugde krenule da rastu, cene smeštaja u hotelima, motelima, tako da je moguće da će mnogi ljudi potražiti neke, ne sad hotele u kojima se noć plaća 2000, ali koji će ići možda na neka mesta koja nisu toliko izvikana za masovni turizam u nadi da će tu možda proći malo jeftinije ili da neće biti toliko gužve, tako da će gužvi biti možda i na mestima na kojima niste očekivali da ih sretnete. Ali dobro, isplanirajte svoje letovanje, ako planirate naravno putovanje negde van granica Srbije, ako ne, i ovde ima dosta interesantnih mesta, vidjet ćemo samo koliko će biti gužve ponovo na Zlatiboru, planinama ili u Vrnjačkoj banji, popularnim destinacijama koje su uobičajene pune svake godine.

Njihova priča traje od 1978. kada su osnovani u Zagrebu Jurice Pađeni aerodrom, ili kako je neko napisao u poruci za Juricu, večiti sanjar. Pesma Sveti Gral, Juricino viđenje ljubavi u ovoj pesmi. Inače, oni su nedavno izdali novi studijski album Pali motore i posle te objave krenuli su na koncertnu turneju. 35. mesto za Sveti Gral, a ja vas podsjećam na broj 064-0202-200. Vidim da dalje šaljete mnogi od vas po tri glasa, pa zašto ne iskoristiti pravo subotom na pet pesama, eto, čisto podsjećanja radi. Na 34. mesto danas strani novitet, pevač, producent i radijski DJ Rick Astley objavio novi single Raindrops, dok započinje i svoju arena turneju po Velikoj Britaniji i Irskoj. Pesmu je napisao on, a producirao ju je njegov dugogodišnji prijatelj, dvostruki dobitnik nagrade Grammy Giles Martin. I to je prva pesma Ricka Astleya posle više od decenije koju nije sam producirao. Inače, tekst poziva da nam se pruži još jedna šansa i ohrabruje nas da zadržimo veru da će dobra vremena uskoro doći posle loših koje smo doživjeli. Rick Astley, Raindrops.

Grupa Kika, koju predvodi glumica Kristina Jovanović, pesma Dan po dan, koja progovara o savremenom čovjeku suočenom sa pritiscima ubrzanog sveta. Inače, Kika kaže da je pesma nastala iz ličnog iskustva, borbe sa teskobom i osjećajem rastrzanosti, kao i strahom da se lako možemo izgubiti ukoliko previše gledamo napred, i kaže da dan po dan ne negira haotičnost trenutka, već podsjeća na važnost negovanja unutrašnjeg bića, strpljenja i prihvatanja sopstvenog tempa. Dakle, Kika i dan po dan. Pre nego što nastavimo, samo da kažem da dosta vas i dalje piše da ima smetnje i prekide u programu. Odavno smo mi to prijavili tehnici, tako da se tu naša moć završava, izvinjenje ako se mučite da nas slušate, ali nadam se da će preduzeti nešto da te smetnje budu otklonjene. Sledi lektira pesme iz 1977. Because the Night, Patti Smith. Podsjetit ću da ju je napisala zajedno sa Bosom i objavila na albumu Patti Smith Group iz 1978. Easter. Objavljena kao single, komercijalno vrlo uspešna, ali uprkos velikom broju sledbenika u karijeri, zbog koje je Patti ušla u kuću slavnih rock'n'rolla 2007. Because the Night je ostao njen jedini poznat hit većini publike. Mesto broj 32.

0: Eko.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Mama, kupi mi propeler.
3: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma. Dobro jutro, ljudi.
4: Dobro jutro, ljudi.
3: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS Dvorani.
4: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
5: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
6: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu iz

0: Zaberi novi TCL smart televizor bez naknade ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
2: Mafija Masare, Matišera, Izi!
1: Na programu je 11 ostvarenja.
3: C'est trop de travail.
1: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
4: Umekenina!
1: Ovog proleća
5: fishing the sun.
1: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
6: Izvršno.
7: A malo retorika, patetika.
8: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
9: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
10: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
11: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
12: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
13: Eko
14: 202 za vas.
15: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
14: 202 za vas.
16: The key. The answer.

0: I'm sick. Deep sick.
1: Laibach i Vajalu, pesmi Algoritam, prvi stih kaže da je muzika hrana ljubavi, pa je onda Laibach naziva i ključem i snagom i odgovorom na pitanja, ali na kraju konstatuje da je sada nekome muka od muzike, jer je ima u ovom vremenu toliko da sa njom jedva možemo istinski da stupimo u kontakt, jer se dosta veštačke inteligencije koristi u stvaranju muzike. To je generalno ideja njihovog celog albuma Muzik, koji su objavili 1. maja. Dakle, Laibach i ganska pevačica Vajala danas na 31. mestu kao i prethodne subote. A dovesti u 3 minuta do 11, koje ćete čuti od Vlade, strani novitet, irski pevač Dermot Kennedy objavio novu pesmu pod nazivom Honest sa novog 3. albuma The Weight of the Woods, 6 do 11, top lista 202.

Tekst je sve rekao, napisao je Đule, kao i muziku, pesma nosi naslov za planetu SOS Van Gogh, povodom dana planete Zemlje, novi singl i treća najavna numera sa predstojećeg 11. studijskog albuma. Odslušali smo otprilike trećinu današnje top liste. Kaže Požarevljanin u poruci preko mobilnog, vas slušam, nema smetnji. Znam da nije isto, ali eto, načina da slušate bez prekida i ovih smetnji koje prijavljujete, koje smo prijavili i mi tamo gde treba. Dakle, bila je to grupa Van Gogh, a sledi najava koncerta 16. maja u centru Sava, grupa Parni Valjak, koja iza sebe ima preko 20 studijskih albuma, proslavići divan jubilej 50 godina rada. Tim povodom uz najavu koncerta pustit ću glas na mesto broj 28.

Dugo već na listi i rado slušana pesma dobija i dalje vaše glasove od kad je Dado Topić promovisao na festivalu u Vodicama prošlog leta. Troši se polako, potom je izdao i novi album ponovo na cesti na kojem je objavljena i ova pesma. A 26. juna grupa Muse objavit će novo LP izdanje pod nazivom The Wow Signal, a taj album najavljuju pesmom Be With You koja je danas 26.

Možda ste iznenađeni što čujete Vizelj već sada, s obzirom da su prethodne subote bili prvi, ali vaši glasovi tako kažu. Danas 25. mesto za pesmu Dunja. U svakom slučaju večeras možete da ih čujete uživo u klubu Nova Zap Barka, održat će koncert. A posle grupe Vizelj i pesme Dunja, na 24. poziciji Familija i Niko nije kriv.

23. mesto, Detour, napredak sa 39. za pesmu Pusti me da spavam, novi singl, autor Nenad Borgodan kaže da tekst govori o stanju posle dobrih žurki i paradoksa da se najzabavnijih trenutaka iz poznatih razloga uglavnom ne sećamo. Sledi strani novitet, veteran Paul McCartney najavio novi album The Boys of Dungeon Lane, prvim singlom Days We Left Behind. Album izlazi 29. maja, imaće 14 pesama, Paul je danas na mesto broj 14.

I za vremena single kojim električni orgazam najavljuje album U magli sjaj sa 14 novih pesama, a sledeća je sa podliste Svirito ponovo Sem, veliki hit koji je napisala Nene Cherry, 7 Seconds, pesmu snimila sa Jusom Durom, bila je među top 10 u mnogim zemljama i ostala slušana i danas, 20. mesto.

Grupa Elemental nas još jednom podsjeća da kada nismo baš najbolje bodrimo sebe ovim rečima koje oni pevaju u pesmi Biću dobro, ona je sa njihovog novog 9. albuma, a Elemental danas na 19. mestu. Pitate za neke pesme gde su, samo malo strpljenja, čućete ih uskoro, ima još vremena do kraja liste. A ono sledeće što slušamo bit će Bruce Springsteen i obrada, njegova verzija pesme Rainy Night in Soho grupe The Pogues, a u čast pokojnom Shane'u McGowanu brojni umetnici su radili obrade i snimili album.

0: Eko.
1: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: PGPS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: A hoćete čuti uživo ako 18. maja budete na Zapa Barci Public Image LTD Rise kao najava koncerta u Beograd stižu posle 13 godina predvođeni harizmatičnim Johnom Lydonom. Inače, bend koji je osnovan krajem 70. godina prošlog veka i njihov zvuk koji spaja elemente roka, daba, elektronike i eksperimenta pomerio granice tadašnje muzičke scene i ostavio dubok trag na generacije koje su usledile. Neću zaboraviti da vam kažem da su na 17. mestu bili članovi grupe Pliš sa pesmom Iz vode ka suncu. Oni inače za jesen pripremaju novi album. Ovu pesmu su objavili priključujući se UNICEF-ovoj kampanji i pozivu na uplaćivanje donacije za opremanje odeljenja neonatologije širom Srbije, dakle da pomognu prerano rođenim bebama, i svaka čast za grupu Pliš. A do vesti u 3 minuta do podneva idemo pjesmo Letu štuke.
1: Velike vijesti i slutnje, lomljiv skupocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Svet obeležava dan pobede nad fašizmom. Na današnji dan pre 81 godinu u Berlinu je sovjetski maršal Georgi Žukov u ime savezničkih snaga ratifikovao sporazum o nemačkoj kapitulaciji, koji je dan ranije u ime Trećeg rajha potpisao nemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Drugi svetski rat je završen nekoliko meseci kasnije, 2. septembra, bezuslovnom kapitulacijom Japana, pošto su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki. U Rusiji je dan pobjede nad fašizmom obeležen vojnom paradom na Moskovskom Crvenom trgu uz učešće vojnih jedinica i državnog vrha Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju je dan pobjede nazvao svetim praznikom za Rusiju i istakao da je sovjetski narod, kako je rekao, spasao svet od nacizma. Nakon govora Putina na Crvenom trgu je održan defile paradnih jedinica koji je nadgledao ruski ministar odbrane Andrej Belousov. Po prvi put komandovanje paradom preuzeo je vrhovni komandant kopnenih snaga Andrej Mordvičev. U završnici ceremonije na Crvenog trga preletali su vojni avioni akrobatske grupa Ruski vitezovi i striži. I u Srbiji se polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalim u Drugom svetskom ratu obeležava dan pobede. Izaslanik predsjednika Srbije Miloš Vučević položio venac na spomenik neznanom junaku Navali. Venci su položili ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. Vučević je u spomen knjigu upisao: "Neka je slava vama besmrtnim herojima naše Srbije, koji ste živeli i umreli za slavu i čast otadžbine, za mir i slobodu, za buduće generacije, za nas." Naglasio je da se današnje generacije njima zavituju da ćemo braniti mir. U Beogradu se održava marš Besmrtni puk. Kolona je krenula od Vukovog spomenika ka groblju oslobodilaca Beograda, gde su u 11 časova položeni venci povodom obeležavanja 81. godišnjice pobjede nad fašizmom. Učesnici marša nose slike članova svojih porodica koji su učestvovali u borbi protiv fašizma, kao i svojih predaka koji su učestvovali u ranijim ratovima za oslobođenje Srbije. Marš Besmrtnog puka održan je i u Banja Luci. 9. maj je i Dan Evrope. Sećanje na deklaraciju francuskog šefa diplomatije Roberta Schumana iz 1950. godine, koja je prvi temeljni dokument o nastajanju Evropske unije. Bio je to početni nacrt izgradnje zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, a koja je bila preteča današnje Evropske unije. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić izjavio je da će, čim se na graničnim prelazima formiraju veće kolone vozila, grčke službe privremeno obustavljati primjenu ES sistema. Naglašava i da ta odluka ne može da bude usmerena na nacionalnoj osnovi, važiće za sve one koji su u tom trenutku nađu na granici, a da su među 59 zemalja koje treba da se registruju u ES sistemu. U drugom kolu teniskog turnira u Rimu Miomir Kecmanović igra protiv Rusa Andreja Rubljova, dok se Hamad Međedović u 15:30 sastaje sa Brazilcom Joao Fonsecom. Vreme. Razvedravanje i prestanak padavina, temperatura oko 24 stepena, u Nišu 15, Beogradu 21, u Novom Sadu 23 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 60%, vazdušni pritisak 1001 milibar, zapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi.

Legendarna kultna pesma grupe Pink Floyd, Another Brick in the Wall, drugi deo, na 12. mestu, popeli ste sa 32. pozicije. Ponovit ću da je Roger Waters ovo napisao kao protestnu pesmu, imajući u vidu svoju školu za dečake u Cambridgeu. Nije voleo nastavnike, nije voleo ni način na koji predaju, nije voleo to što se nije, niko od njih nije posvećivao deci, već samo nastavi, i eto tako je nastala trodelna pesma Another Brick in the Wall, a čuli smo drugi deo. Na 19. mestu, da li je to sad već 11. mesto sledi nova pesma Mileta Kekina, koji je dao naslov Neispravni vokalist na jeseni novi album.

top 10 uvela nas je Ana Popović pesmom Heard So Good s albuma Dance to the Rhythm. Hvala vam na pozdravima, lepim rečima, sve to stiže uz vaše glasove. A na devetom mestu veliki skok sa 29. pozicije za kragujevački autorski sastav Fractal i njihov novi singl Kocka je bačena.

će možda biti dobar, možda će biti fin.

Sudeći po vašim glasovima, dosta vas voli tvrđi zvuk, s obzirom da ste Mantru sa 16. pozicije podigli na 4. Čuli smo bend u pesmi Teuta, kojom smo najavljivali njihov sinoć održani koncert u klubu Nova Zap Barka. Grmelo je sinoć. Inače, reč je o grupi iz Umaga koja, evo, poslednjih godina gradi svoj autentičan zvuk i očigledno stiče sve veću popularnost. Bilo je to mesto broj 4, a sada ćemo da usporimo, ali sasvim, i da čujemo jednu ljubavnu baladu koju izvodi sarajevski bend Bomba i Štampa. Bilo je pravo dobro.

0: još jednom ponovit.
1: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
2: Šta sve može telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
3: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
2: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
3: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
2: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
3: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Mama, kupi mi propeler.
5: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
4: Dobro jutro, ljudi.
5: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
4: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
6: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
7: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelo, album Jelene Mihajlović, Jele čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
1: Eko.

Verujem da svako od vas ima neku pesmu koju može da sluša iznova i iznova da mu se ne smuči. Tako na mene deluje Mere Tiro, Santana i grupa Frontera, a očigledno nisam jedina s obzirom da je ova pesma, ja mislim, više od godinu dana sada već na top listi, a evo je i danas i druga kao i prethodne subote. Hvala vam što smo i danas bili vaš izbor i što ste nam posvetili vreme. Ostanite uz Ćunka i Jukebox, uživajte, a na mesto broj 1 ove subote novosadski bend Nemi pesnik i Fajrond. Do slušanja, lep vikend.

0: Jukebox. Jukebox 202.
1: Početna postava ovog 407. džuboksa je trio. Kratko i jasno, Nena, Robi i Ćunko. Družimo se, dakle, 407. put ove subote popodne od 13 do 16 sati u stare dobre pesme nastale uglavnom 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, pa zaključno sa 1980-om. Te nek vam i ove subote u tom duhu i uz to vremensko, hajde da kažem, ograničenje budu i želje. 064-0202-200, SMS i Viber, izvolite, program 202 gmail.com, email adresa Beograda 202. Kiše ima, nema, ne zavisi to samo od grada, već od dela grada. Evo, u centru Beograda, gde je bilo suvo pre nekoliko minuta, dobih izveštaj da je recimo na Novom Beogradu pljusak, tako da nadamo se da ćemo da vam razvedrimo situaciju u svakom slučaju ove subote. U staru dobru muziku za početak slušamo Barbra Streisand People, a onda sledi Billy J. Kramer, Little Children. 26 vaših predloga bit će ove subote, nešto kasnije, do duše prvo neke stvari po našem izboru. Dobar dan.

Tritters i velika Under the Board Walk, pesma koja ima pomalo tužnu priču iza nastanka. Originalni pevač grupe Rudy Lewis trebalo da otpeva glavne vokale za snimanje 1964. Radu slušamo i u 2026. Međutim, veče pre snimanja je iznenada preminuo u hotelskoj sobi pod nerazjašnjenim okolnostima i zbog toga je pevanje preuzeo Johnny Moore i upravo ta verzija je postala veliki hit Drifters i Under the Board Walk. Veliki rafal poruka, to uvek kažem u ovom prvom uključenju posle prvog bloka pesama u jukeboxu, jer zaista taj uvodni set poruka je sjajan. Recimo Bruno kaže, jedna od mnogih varijanti Ajve Deči Roma iz 1959. u izvođenju Connie Francis, zatim Joe se odmah tu javlja i kaže, šta bi dao da si na mom mjestu i bijelo dugme. Onda prelazimo na SMS, kao i svaki subote, društvo se jezera ćeli, uživat će u sjajnoj jukebox simfoniji od emisije Ako može Kridenci Suzy Q, pozdrav od Marka, Marka juniora, Moke i od Šilje, hvala najlepše. Rainbow, Little Light Black Back, pozdrav dragi jukeboxu, Dragan iz Knjaževca, molim pop mašinu Zemlja svetlosti, hvala, pozdrav Ćorće Vrdnik, hvala svima vama na ovim uvodnim porukama. Vraćamo se mi romantici, slušat ćemo jednu od pesama koje su obelažile, nažalost, ne tako dugu karijeru niškog akustičarskog sastava Lutajuće srca. Pesma je Još malo, Chapel of Love i The Dixie Cups, to je ono što će zatim uslediti.

U proteklih 5 minuta skupile su se dve pesme, Manfred Mann, Duvah, Didi Didi i Martha Reeves and the Vandellas, Dancing in the Street. Veliki hit, naravno, pesma koja ima zanimljivu istoriju. Prvobitno je bila zamišljena kao pesma za Kim Weston, međutim ona ju je odbila jer ju je delovala previše jednostavno. Posle je snimila Martha Reeves, postala je jedna od najvećih hitova ere Motowna, pesma koja zvuči veselo, za žurku, za ples. Međutim, tokom 60-ih mnogi su je doživljavali kao prikrivenu himnu pokreta za građanska prava u Americi. Stihovi koji nabraju gradove poput Filadelfija, Baltimore, New Orleans delovali su kao poziv ljudima da izađu na ulice, da traže promene. Autori su kasnije tvrdili da to nije bila namera, međutim, pesma je dobila mnogo šire značenje zbog vremena u kojem je izašla 1964. godine. Da vidimo šta se tu još našlo među vašim predlozima, mnogo toga, i to je sjajno. Leslie Gore, You Don't Owe Me, želje pristigla putem Vibera, kao i Lucky Man i Emerson Lake Palmer. Bojan iz Valjeva nam piše, zatim putem SMS-a ABBA i SOS, pa onda pesma koju ćemo sada čuti, evo, našla se ponovo među željama, Telepatija, ovoga puta još jedna od pionirskih numera domaćeg rock'n'rolla, grupa 220 i Osmijeh. Slušat ćemo zatim i Engelberta Humperdinka, Love Me With All Your Heart.

baby. Šta smo to slušali u sada nepunih 5 minuta? The Shirelles, Dedicated to the One I Love, onda i Bobby Avia i Take Good Care of My Baby. Veliki hit iz 61. godine. Pesma je prvobitno bila ponuđena Nilu Sedaketu i tu imamo takav primer, međutim on je odbio jer mu je tekst delovao previše tinejdžerski. Posle toga je završila pesma kod Bobija Vija. Tu ima zanimljiva veza sa Bobom Dylanom. Pre nego što je postao slavan, Dylan je kratko svirao sa Bobijem Vijem početkom 60. godina, kada je Vi tražio muzičare posle tragične smrti Badija Holija. Dylan je kasnije govorio da je bio veoma ljubazan prema njemu u tim ranim danima karijere. Vaše želje se i dalje nižu, pa između ostalih tu Baby Love i Mother's Finest, predlog iz 1977. godine, onda Beatles i nekoliko puta već među predlozima, konkretno Milan je predložio Norwegian Wood, Zoran kaže Classic Four Spooky ili Strawberry Alarm Clock, Incense and Peppermint. Pozdrav stiže iz Jagodine. Johnny Mitchell i numera Woodstock, takođe pesma pristigla putem Vibera. Imamo još nekoliko numera, onda stižu vaše želje koje ste nam poslali mahom prethodne subote. Zdravko Čolić, Ona spava, pesma sa čujnom, tužnom, životnom pričom. Slušat ćemo zatim i Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.

Led Zeppelin i velika Black Dog pesma, o čemu smo naslovu pričali već nekoliko puta i u jukeboxu za one koji to nisu znali. Zanimljiva je priča oko rifa, on je namerno napravljen, čuveni rif, nezgodan za praćenje, hajde tako da kažemo. John Paul Jones osmisli je rif inspirisan pokušam da napravi nešto što će da zbuni slušalce, ali i muzičare koji pokušavaju da uhvate ritam, zato mnogi imaju osjećaj da takt beži, iako bend zapravo svira vrlo precizno. Znaće to još bolje muzičari koji slušaju našu emisiju. Pozdrav stiže i ove subote od Loban iz Novog Sada, koji je požela da čuje Judas Priest, Stained Glass, naslovna pesma s albuma iz 78. jedan od albuma uz koji sam zavoleo Hard i Heavy, kaže Boban. Još jednom Beatles među vašim predlozima, I Want to Hold Your Hand, onda Pera kaže The Kinks, Lola, Shirley and Company, Shame, Shame, Maki, The Neck, Good Girls Don't, Rale, Zdravo Jukeboxu i 202 i ove subote predlažem da naredne ili neke druge subote čujemo predobru, vrlo dinamičnu pesmu grupe Supertramp i 79. Goodbye Stranger, Dragan, Zapadno Pomoravlje. Veliki broj vaših želja i danas mi ćemo uskoro krenuti sa vašim predlozima koji su pristigli za ovu subotu. Pre toga Beach Boys i God Only Knows, jedna divna pesma iz 1966. godine albuma Pet Sounds. Zanimljivo da glavni vokal ne peva Brian Wilson, već njegov brat Carl Wilson. Njegov miran i topao glas je jedan od razloga zašto pesma zvuči tako emotivno.

0: Eko. U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Sve su žedne oko mene.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.

Posle nekoliko pokušaja, evo, Bruno je stigao do svoje želje, Art for Art's Sake i TNCC, to je bio početak liste vaših predloga za danas. Prethodno smo slušali već nekoliko puta pominjane Beatles, danas pesma N, pa u zagradi Go to Him. Art for Art's Sake, vrlo zanimljiva numera sastava TNCC, je objavljena 75. godine na albumu How Dare You. Naslov dolazi od fraze Art for Art's Sake, umetnost radi umetnosti, odnosno od ideje da umetnost ne treba da služi profitu ili praktičnoj svrsi. Međutim, TNCC tu ideju izvrću kroz ironiju, pa smo zapravo kritikuje način na koji se umetnost pretvara u robu. Nekoliko vaših poruka još je vezano za Beatles-e, a tu je recimo i Gary Glitter, Rock'n'Roll Part 2, molim Bobe Kanjiža, pozdrav, razvedrilo se nekako, baš kad je počela vaša emisija, pozdrav iz Vladičinog Hana, predlog za sledeću subotu, Arsen Derić i njegova Milena, koju je posvetio Mileni Dravić, slučajno, kaže u potpisu Milena. Kad noć umješa prste u grad Parni Valjak, pozdrav Goran iz Zemuna, nestrpljivo čekamo Parni Valjak u Sava centru, sledeće subote će baš to biti 16. maja, Parni Valjak retko izvodi uživo numere iz te prve faze, a eto, naravno, u džuboksu slušamo upravo nju do 1980. godine. Sada su na redu večiti, neuništivi, jedini Rolling Stonesi, koji se ponosno diče novim materijalom, ali u džuboksu, naravno, uvek ono staro, Dead Flowers, a onda ćemo slušati grupu i pesmu Sestra Vera, nešto sa domaćeg terena.

Po ko zna koji put u ovih 407 emisija među vašim predlozima Mango Jerry i In the Summer Time, ovoga puta Milenina želja. Ja imam utisak da dugo u ovoj emisiji nismo pomenuli Beatles-e, zato je tu ono što je napisao Crepajac. Kaže, avgusta 75. nekoliko nedelja pre mog 7. rođendana i polaska u prvi razred, otac i majka su me pitali šta želim za rođendan, odgovor ih je malo zatekao, svoj gramofon i Beatles-e. Dobio sam neki Matori Philips gramofon i crveni, plavi i beli album. Posle toga su svi džeparci odlazili na ploča, ja sam u komšiluku postao one što non stop drnda gramofon. U sećanje na sve to, pustite mi Helter Skelter glasno, kaže Crepajac. Beležimo i Helter Skelter, i ono što sada slušamo je nešto lepo sa naših ovde terena, jedna od najvećih po mnogima i najveća grupa u tim prvim decenijama jugoslovenskog rock'n'rolla, svakako su Indeksi. Pesma je balada ovoga puta, jer je to požela da čuje Goran iz Zemuna. Diosmond ćemo takođe slušati, vaš predlog beše pesma Crazy Horses.

Raspevano bijelo dugme sa Željkom Bebekom, naravno samo ta priča je u opticaju kad je u pitanju jukebox. Glavni junak jedne knjige za Dragana, njegov predlog, to beše prošle subote, a Božica kaže neke su želje kao vrt prepun cveća, ipak danas izdvajam jedan majsku ružu, somborske ruže i Dušan Jakšić. Divno i romantično, zaista. A Dejan kaže iz Požarevca, nema muzičku želju, drugi to odlično rade, ja bi pio, dobro. Atlantis Donovan, takođe jedan od vaših predloga, onda pesma koju često slušamo, Easy Beats, Friday on my mind, Mija Dragova želja, Šumadijski bluz i Smak, to stiže od Lily, Dave Didozi, Mickey Pickintich, Nose for Trouble, pozdrav od Jove iz Novog Sada, već nekoliko poruka iz Novog Sada, zaista sjajno, hvala, Doors, The Spy, Tole, Iron Butterfly i Nagada Davida, i to je pristiglo putem SMS-a. A sada klasika gitarska, nemam šta drugo da kažem, Jimi Hendrix, Foxy Lady za Sinđu iz Vršca, a onda i nešto što je večno sa ovih ovde prostora, Korni grupa i Etida za Đorđa.

Za ekipu od nekoliko članova slušali smo Elvis Preslija i Jailhouse Rock, legendarna stvar, i polako smo, uveliko smo već u drugom delu ove 407. emisije Jukebox na talasima Beograda 202, naravno su 16 sati važi 064-0-202-200 SMS i Viber, izvolite, kao što vidite dosta vaših želja je i ove subote po tradici, bit će sasvim sigurno i sledeće, već ima mnogo interesantnih predloga, ali sada nećemo čitati, odmah ćemo preći na ono što je poželao da čuje Joe, a to je Ne da ukrade ni pesma Srce u srcu. Opatija, 1975. godine, i Ne da ukradena. Zatim ćemo se vratiti rock'n'roll notama, jer ćemo za Peru da slušamo Sweetie Hellraiser.

Za Stefana i Isidoru slušali smo grupu Smak i jednu od njihovih najznačajnijih, najvećih pesama Profesor, uz Dajre, uz Crnu damu, uz Čumadijski bluz, Ulazak u harem. Pesma Profesor, recimo Ljudi nije fair, naravno, pesma Profesor je redovno na repertoaru raznih cover bendova, pre svega naravno onih koji se bave domaćom muzikom, večiti Smak, a vi nam pišete putem SMS-a i Vibera, naravno, u velikim gručinama, i tu su mnogi lepi predlozi. Ove subote George Harrison, Wild My Guitar, Gentle Whips, njegova verzija. Pozdrav iz oblačnog Novog Sada. Pozdrav iz, pa koliko vidim kroz prozor, oblačnog Beograda, također naravno. Pozdrav ekipi Jukeboxa, može li Led Zeppelin When the Levee Breaks, za mog oca kojem je rodno selo Mala Lukanja potopilo Zavojsko jezero Stara planina. Hvala vam unapred. Jukebox se ne sluša, on se zapravo živi kao dokument vremena, što ne bledi lako, jer tu živi ona naša neprolazna muzika što je nekad bila jedini spas za nas. Moj predlog za narednu emisiju bio bi Pro Arte, jedna mala plava, po običaju nadahnut je Saša iz Bora. Sada idemo malo u disko vode, jer je Dane iz Bora, dakle njegov sugrađanin, poželao Eruption i I Can't Stand the Rain, jedan od najvećih disco funk hitova kasnih 70-ih godina. Original datira 73. međutim tek je Eruption od nje napravio 78. veliki svetski hit.

0: Eko.
1: Mama, kupi mi propele.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: Za Gileta od Mine i Neleta smo slušali Dolly Parton i Jolene, prethodno i Oliveru, Katarinu i Ljubav, odnosno sedimo u jednom parijskom lokalu. Pesma Jolene vrlo često u jukeboxu, inspirisana je stvarnim događajem, ako neko možda ne zna, Dolly ispričala da je u to vreme njen suprug Carl Dean često odlazi u banku gde je radila jedna mlada crvenokosa službenica koja je bila vrlo ljubazna prema njemu. Ništa se tu nije dešavalo, ali Dolly je primetila njegovu obsesiju odlascima u tu banku i pretpostavila da mu se ta žena dopada više nego što bi trebala. Iste blage ljubomore i nesigurnosti nastala je ova pesma. Ono što je poznatije je svakako da ime Jolene uzela od devojčice koju je upoznala na jednom nastupu i koje je ime bilo posebno simpatično, pa ga je spojila sa tom pričom Dolly Parton i večita numera, kao što rekao, vrlo česta i u jukeboxu. Prije nam da je čujemo, za DJ Leki ovoga puta Rainbow Sensitive to Light, odnosno to je predlog njegov ove subote, Zoran iz Bele crkve, Laboratorija zvuka, Skakavac je zašao u rukavac 1980. godina. Ništa lepše nego vratiti se 50-ak godina unazad i danas slušati muziku svoje mladosti. Pozdrav stiže iz Vlasotinca, gde nam je uvek bila lepa slušalačka baza kad je u pitanju jukebox. Za Sašu ćemo da slušamo grupu Kod i njihov novi štos, a za Deda Bobana sa Čukarice, kako se potpisao, Bad Company i isto imenu numeru.
1: Hey, Raja, novi štos!
2: 3, 4...

Po Darkovoj želji do zapanka danas u džuboksu Pekinška patka, biti ružan, pametan i mlad, a interesanta nam je želja stigla grupa Sani i Eleanor, najpoznatija žabaljska grupa, sjajno pozdrav za žabalj. Graham Parker, Hold Back the Night, još jedna tema iz 1977. François Hardy takođe među vašim željama. Englezi su imali grupu Free, a Miss Mac konstatuje požarevljanim. Jedan je jukebox sa prelepom starom muzikom. Jedino tada uživam slušajući dobre stare stvari. Neke grupe su i zaboravljene, pa ako može jedna takva zaboravljena grupa da se čuje, Geronimo, Silence of the Night iz Zaječara nam piše Vlada. Hvala na divnim porukama, to je ono što mogu uvek da konstatujem, ne zamerite, ali zaista tako i osjećam. A sada u vrtlogu i u šarenišu vaših želja, predloga, jedan veliki instrumental, nešto što redovno slušamo u našoj emisiji takođe, The Shadows i njihovi Apači za Zorana, Atomsko sklonište će zatim pevati Umro je najveći mrav, jer je tako poželeo Pecaroš.

Frank Sinatra, As Time Goes By, po Radinoj želji, jedan klasičan standard koji je on izvodio u svom prepoznatljivom, nežnom, nostalgičnom stilu. Pesma je napisana još 1931. godine, postala je sveci poznata posle filma Casablanca 42. U tom filmu izvodi Dooley Wilson, ali je kasnije postala standard koji su obradili mnogi izvođači, uključujući naravno i Franka Sinatru. Zoran Savić nam piše i danas, kaže, novi predlog Titanic i Sultana, zatim pozdrav stiže od vernog slušalca Slavka iz Čačka, Koko i Sweet, zatim samo ako se može, kaže, poruka pesma Vrati mi se, vrati, vi stranci, zahvaljuje jedan deka Cuki iz Vršca. Hvala najlepše i na ovim porukama. Među željama se našla i pesma koja je bila među željama i prošle subote, pa evo sada i u etru još jednom, Telepatija, Mama Roke i numera Eva. Zatim ćemo slušati i Box Tops i čuvenu The Letter.

Bill Withers i Ain't No Sunshine, jer je Nada to poželjala da čuje pre 7 dana, a poruka danas kaže ovako: svi me gađaju u dušu, naravno emisija na prvom mestu, lepo i emotivno, imao bih 300 muzičkih želja, kaže Toma sa Avale. Ibrica, Jusić i Majčina suza, to je Slađanin predlog, zatim Elvisa Prislija ponovo predlažete putem SMS-a, ako može Rare Earthy Get Ready za kampere na jezeru Bovan, to je pristiglo putem Vibera. George Harrison, My Sweet Lord, za Bojana iz Valjeva je poslednja vaša želja za danas, onda ćemo nastaviti uz Speak Softly Love, Andy Williams.

0: Eko.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
0: Eko.

Bio je ovo Cliff Richard Power to all our friends i u završnici nam se javlja Nada i ove subote kaže dobar dan, samo pozdravčić da nam čestitam 9. maj, dan pobede nad fašizmom, prijatan vikend i svako dobro, čestitke kad je u pitanju 9. maj, stigle su sa raznih strana i to je zaista jako lepo, ali mi u završnici nećemo mnogo da pričamo. Ovoga puta stižemo do brojke 48 kad je u pitanju ukupan broj pesama. Ako to nekog zanima, 45. Oliver Dragojević, što učinila si ti?

Bane Fontana and Mindbenders i The Game of Love. Veliki pozdrav u završnici emisije. Šalje vam još jednom ekipa u sledećem sastavu. Nena, Drale, Robi i Ćunko. Ivana Pataković je stigla tu i tamo od 16 sati na talasima Beograda 202, kao i svake subote. Siguran sam, uživaćete i ovoga puta. Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now i Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again, za kraj ovog 407. druženja na talasima Radio Beograda 202 u emisiji Jukebox. Naravno, zakazujemo novo za sledeću subotu od 13 do 16. Veliki pozdrav!

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16 pa dok li stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
5: Obrni, okreni, još jedna subota, još jedna nova tema u emisiji Tu i tamo i zato se priključite i vi u naš krug 202 i pošaljite nam predloge, jer danas slušamo kružne hitove, dakle pesme koje u naslovu imaju okretanje i krugove i verujte, to obećava super muzički provod. Naš broj telefona je 064-0202-200, možete da nam pošaljete i Viber poruke, a možete i da lajkujete našu Facebook stranu Tu and Tamo. Mnogo zanimljivih pesama i omiljenih izvođača danas na programu i zato ne gubimo vreme, krećemo sa sastavom R.E.M. i pesmom Perfect Circle.

Ovo je bila Katy Perry, Circle the Drain. Stižu vaše poruke, očigledno smo i danas pogodili temu koja vam se sviđa. Evo, odmah čitamo neke poruke. Tanja kaže: EKV krug, pozdrav za sve vas. Hvala, hvala, pozdrav i za vas. Ivana: tema je vrhunska, samo pazi da se ne zavrti u glavi od ovoliko dobrih krugova. Obrni, okreni, bez You Spin Me Round Like a Record Baby, pa onog Milanovog kruga, nema pravog muzičkog putovanja. Tačno, naravno. Da li si znala da je Pete Burns za malo razbio studio dok je snimao pesmu You Spin Me Round, jer mu ritam nije bio dovoljno okrugao? Evo mojih okruglih predloga: Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record, Kylie Minogue, Spinning Around, Belinda Carlisle, Circle in the Sand, Simple Minds, Circle, Billy Preston, Will It Go Round in Circles, Culture Club, I'll Tumble for You, New Order, Round and Round. Jao, Saša, svaka čast za predloge. Kaže: veliki pozdrav od Saše iz Bora. E pa Saša, hvala što nas slušate i što ste se baš setili dobrih pesama. A evo, kaže i Marija, za početak EKV i krug. A ima i ona sastava Circle of Life, mislim da se zove, iz crtaća Lion King. E pa bravo, bravo. Mi sada za vas imamo nešto što će se zavrteti u svakom smislu, a to je grupa Yellow i Spinning My Mind.

Ovo su bili Party Breakersi i Vrtim se. Mi se u potpunosti vrtimo u današnjoj emisiji Tu i tamo i slušamo pesme u kojima se nešto vrti i okreće i naravno svi krugovi su dobro došli. Evo, čitamo opet vaše poruke. Kaže Bajaga, ajde Bože, budi drug, pokreni jedan krug. E, ovo je dobar predlog, Dejan iz Novog Sada. A tu nam je i Milan koji kaže pozdrav za Ivanu i ekipu emisije Tu i tamo. Moj je predlog, moji predlozi za danas su Eddie Brickell and the New Bohemians, pesma Circle of Friends i Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Milane, kao i uvek, mogu da obećam da će vaši predlozi sigurno biti u toku današnje emisije, što znači da ako vam padne na pamet još neka pesma, da možete da nam pošaljete predloge. E, evo imamo i ovde neke poruke koje nismo pročitali. Kaže, kuc kuc, moje krugove je osmislio John Lennon uz Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Pozdrav Zoran Savić. E pa Zorane, hvala što ste tu i što nas slušate. A ono što mi sada puštamo za vas je grupa Police i Wrapped Around Your Finger.

Ovo nam je bila ekipa Arcade Fire i oni su se sjajno uklopili sa jednom neobičnom numerom, Circle of Trust, a kod njih je nekako uvek sve neobično, tako da je takva bila i ova pesma, nadam se da vam se dopala. A sada ćete sigurno pojačati 202-ku, ajde dotle da pročitamo još neke, još da čujemo vaše poruke. Evo ovako, e to je, kaže Jan Gilan iz Niša, znači pozdrav, kaže ako može gle da glasam za Bajagin, onaj čuveni citat, ajde Bože budi drug, pokreni jedan krug, biće sigurno u toku današnje emisije. To je dakle Jan Gilan iz Niša. Hvala za dobar predlog, već smo neke predloge i čitali gde se pominje zaista ova fraza Bajagina koja nam danas treba. Eto, za današnju emisiju je više prikladna ta fraza Bajagi instruktora nego ona kada je Arhimed rekao ne dirajte moje krugove. Ovo je Riblja čorba, pojačajte 202-ku oko mene.

0: Eko. Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Akcija.
2: Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekenna!
2: Ovog proleća
6: fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Mama, kupi mi propeler.
10: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
11: Dobro jutro, ljudi.
10: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
11: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
12: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54. Uz petica postpaid tarife doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
14: 202 za vas.
15: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
14: 202 za vas.

Ovo nam je bila grupa POD, Puddle of Mud, POD, a pesma u kojoj se i tekako sve okretalo i obrtalo je pesma Circles. Evo, stižu i dalje vaše poruke, koje se stvarno trudimo uvek da sve pročitamo. Kaže, jedna od boljih emisija sa mnogo roka, svaka čast, napisao nam je Slavko iz Kruševca. Mi se trudimo emisiji Tu i tamo, kao i što ime govori, da zaista umiksujemo sve, ali svakako dobra rock muzika i ti neki pop favoriti su uvek u prvom planu. I zato sada, apropo vaše poruke, ovo je nešto zbog čega ćete sigurno pojačati 202. Mi obično imamo rubriku 3 u 1, ali ponekad, što da ne bude, i 2 u 1, kao što će sada biti. A na redu je jedan bend koji i tekako volite, a zove se, i mi volimo naravno, da se razumemo, a to su Red Hot Chili Peppers i pesme dve za vas. Jedna je Look Around, a druga Around the World.

Ovo su bili Red Hot Chili Peppers u varijanti 2 u 1 u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas kružimo u velikim muzičkim hitovima. I posle pesme Around the World i Red Hot Chili Peppers, samo da pročitam jednu poruku koju sam mogla i ranije, ali sada je baš pravi trenutak. Zoran Savić nam je napisao posle grupe Riblje čorba, posle grupe Riblje čorba koju smo slušali, kaže: a danas je i Vicku 67. rođendan, napisao Zoran. E pa Zorane, čestitamo Vicku rođendan. I eto, iako nam ovo nije bila emisija Tu i tamo u kojoj pominjemo kad je ko rođen, ali smo upisali da ne zaboravimo. Dakle, ono što se vama dopalo i što ste sami predložili, a što smo mi odlučili da prihvatim jer je stvarno baš kako treba, je pesma Bajage Instruktora koja se zove Tišina, a u njoj ima ta poznata rečenica: ajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Evo još jednom u emisiji Tu i tamo na današnju temu odgovara bend Ekaterina Velika, Stvaran svet oko mene. Mnogi od vas su pisali, ali već smo slušali pesmu Krug, ali EKV još jednom ipak se čuo Milanov glas danas malo intenzivnije u našoj emisiji. Evo čitamo vaše poruke. Kaže, muzika i energija na 202, fantazija za mene, The Fox, Dirty Old Town, ako bude vremena, ako ne, svakako uživam, veliki pozdrav, triatlonac. Ja moram da napišem jednu posebnu stranicu sa vašim predlozima, pa eto, da nekad budu tema vaši predlozi, tako da ako danas bude vremena za rubriku Tražili ste, slušajte, možda i bude, ali to bi svakako moglo pre da se pusti u našem noćnom programu Širom zatvorenih očiju sredom od ponoći. Dakle, ovo je napisao triatlonac, a dobili smo i poruku koja kaže ovako: poštovanje Ivana, evo ja predlažem Spin the Black Circle benda Pearl Jam, pozdrav iz sveže pokislog Čačka od Kize Bluze. E pa pozdrav, evo sad ćemo da imamo da li tu negde imamo taj Pearl Jam i za vas, ali ono što svakako sada delimo sa vama je pesma grupe Paramore i This Circle.

Ovo nam je bila grupa Incubus i pesma Circles. Eto, još jedan malo žešći bend u našoj današnjoj emisiji, ali što da ne, čitamo vaše poruke. Kaže, slušate se i u Novom Sadu, pozdrav, da li se uklapa pesma Upside Down na opačke? Ne mogu se setiti benda, a na vrh mi je jezika, pozdrav od Ivana iz Novog Sada. Pa ima ona pesma Dajane Ross, Upside Down, možda na nju mislite, ali da probamo mi da se samo okrećemo, a da ne idemo na opačke u današnjoj emisiji. A sada imamo takođe nešto što će se dopasti vama, jer smo dobili vaše predloge. Tako da, kaže ovako, nadam se da niste zaboravili i Daft Punk, a znam da niste. Pozdrav od Nikolaja, e pa Nikolaj, neka pojača 202.

A ovo je već bilo po izboru našeg slušaoca Milana, koji uvek daje sjajne predloge, tako da je i ove subote takođe u elementu i evo sluša našu emisiju, što nam je drago. Ovo je bila Kylie Minogue i pesma Spinning Around, koja je bila propraćena jednim itekako zavodljivim video spotom, kao što to ona uvek i radi. Na red nam je sada stigao jedan band koji se zove Blue October, a njihova pesma Spinning the Truth Around.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
7: Mafija, masare, mafičara, easy!
6: Na programu je 11 ostvarenja.
8: C'est trop de travail.
6: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
9: Umeke ne na...
6: Ovog proleća...
10: Fishing the sun.
6: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
11: Izvršno.
12: A malo retorika, patetika.
13: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
14: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.

Bijavo George Michael i Spinning the Wheel. Eto, ovaj umetnik nije često na našoj playlisti, ali sada je svakako prijalo da se čuje njegov glas i njegov način pevanja u emisiji Tu i tamo. A ono što ćete sada čuti je nova i drugačija verzija pesme Circles. Slušali smo već original Post Malone, a sada ćemo čuti kako to zvuči kada Sheryl Crow snimi tu istu pesmu na svoj način.

Bila je ovo grupa Oasis koja se zaista legendarno vratila na muzičku scenu i eto ove godine ulaze i u rock and roll kuću slavnih. All Around the World je pesma koju smo čuli. Eto, braća Gallagher ipak mogu da funkcionišu zajedno i dalje i to smo eto dokazali u nekoliko navrata, jer to je zaista delovalo neverovatno, ali se desilo. Posle grupe Oasis slušamo jednu pesmu bez koje ova tema zaista ne bi bila ista. Pesma se zove Circle, a svi vi koji ste se setili Eddie Brickell i New Bohemians, sada je došao taj trenutak da pojačate 202.

Bilava Gloria Stefan, Turn the Beat Around, u emisiji Tu i Tamo. A malo pre smo slušali Eddie Brickle and the New Bohemians i pesmu Circle, a podsjetili su nas naši slušalci da je ona supruga Paula Simona, to nam je napisala Tanja. A evo, ja bi proširila malo tu priču kad smo se već dotakli te teme. Kako su se oni upoznali? Dakle, njihova priča je počela 1988. Kada je mlada 22-godišnja Eddie nastupala i zaboravila je reči svoje pesme, i to zašto, imala je tremu, jer je u publici bio 47-godišnji legendarni Paul Simon. Eto, malo po malo, to se kao ljubavna priča završilo, odnosno tad je počelo, a i dalje traje, i svakako neka informacija koju možda niste znali. Takođe nam je i Milan pisao da se dobro seća ovog albuma na kom se nalazi pesma Circles. Dakle, kaže, i ovo je bila lepa pesma sa tog njihovog debi albuma iz 88. Kaže, kad sam bio srednjoškolac, Love Like We Do. E pa, to kaže Milan, a mi kažemo da imamo za vas još muzike u današnjoj emisiji i zato slušamo nešto domaće, a to su Vampiri i pesma Ti se vrtiš oko mene.

0: sam zapravo ja.
1: Bio ovo Massimo, Mali krug velikih ljudi. Podsjetili smo se ove lepe pesme i tog divnog Massimovog glasa koji i tekako fali i nedostaje. U nastavku naše emisije opet pesma koju su mnogi od vas predložili da čuju, a to su Ana, Marina i Milan, a to je Belinda Carlisle i pesma koja zaista sjajno opisuje našu današnju temu, a zove i na neke lepe letnje momente. Zove se Circle in the Sand.

Ovo je bila pesma koju smo čuli u verziji grupe Wet Wet Wet, koja je obeležila soundtrack iz filma Četiri venčanja i sahrana All Around the World, i zaista ova verzija grupe Wet Wet Wet je i tekako bila omiljena i popularna, i bila je na engleskoj top listi singlova iz nedelje u nedelju, a eto, uvek prije kada se ponovo čuje. Bili su to Wet Wet Wet, a sada preuzima pevačica koju znamo i volimo, a zove se Sophie Alice Baxter. Pesma je Breaking the Circle.

Bila je ovo naravno Liza Stansfield, kao što sam obećala. Ja se nadam da su Saša i Bane pojačali 202-ku, jer je ovo bio njihov predlog i zaista ova tema ne može bez ove sjajne pesme. I eto, Lizu Stansfield dugo nismo slušali, a uvek je zadovoljstvo. E sad, čitam opet neke vaše poruke. Kaže, može i Johnny Mitchell, The Circle Game, još jedan pozdrav iz Temerina, Ana, Andrej, Miša i Reka. Kaže, baš ste nas inspirisali, daj okreni jedan ringišpil u mojoj glavi. Da li vam to zvuči poznato? A i Zoran Savić nam je predložio da, pošto smo već slušali Riblju čorbu, u današnjoj emisiji čujemo i legendarnog Đorđa Balaševića, i to sa pesmom i ringišpil, ali u kojoj se pominje to što nama treba, da se okrene još jedan ringišpil, krug u glavi. Ovo je Đorđe Balašević.

Ava grupa Eva Braun i pesma Okreni moj broj. A sada stiže još jedna legenda, Elton John, to je za Mariju. Ona se setila pesme Circle of Life iz onog čuvenog animiranog filma Lion King. Ovo je Elton John i Circle of Life.

Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo se okretali u ritmu muzike. Za vas u danas u Tu i tamo fazonu bili Aleksa, Robert, Draško i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu i tamo i slušajte nas sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. Za kraj pesma You Spin Me Round Like a Record, ali prvo u verziji koju je uradio Toma Radži iz grupe Måneskin. To se nalazi na njegovom solo albumu Masquerade, a pomaže Alex Capranos iz benda Franz Ferdinand. Čućemo posle naravno i original, a to je za Filipa, You Spin Me Round Like a Record i Dead or Alive.

0: A u 19 sati i 6 minuta mi krećemo sa emisijom koja se zove
1: Hit nedelje.
0: I o kojoj već sve znate, ako ste slušali emisije prethodnih dana, znate i ko su učesnici ove, odnosno kojih pet pesama će konkurisati za titulu Hita nedelje. To su u stvari pobednici iz pet prethodnih dana, iz hitova dana, od ponedjeljka do petka. I ukoliko ste već bili po društvenim mrežama i pratili šta se tamo dešava, mogli ste već i da glasate od pre nekih 20-ak minuta. Ako niste, možete da glasate sada, imate vremena sve do negde 20.45 preko društvenih mreža i do 20.50 SMS i Viber porukama, a sve opcije za glasanje skupljene otprilike u jednu rečenicu izgledaju ovako.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Vidim da su neki definitivno već proverili stanje na društvenim mrežama, jer glasovi već postoje kada su društvene mreže u pitanju, a oni ostali će to uraditi nešto kasnije. No, hajde da vidimo ko su učesnici i ko sve konkuriše za novu titulu Hita nedelje. Pobednik Hita dana u ponedeljak bio je Teddy Swims i njegova pesma Mr. Know It All.

To je ujedno i naš prvi predlog. Predlog broj 2 je pobednik hita utorka, pesma koja je postala hit dana utorak, Kralj Čačka i Dajte mi kišobren.

Srećom, ovde kod nas je kiša stala, pa nam nije potreban ovog trenutka, ali nije zgoreg imati ga uz sebe. Hit srede i naš treći predlog su Muse. I oni su imali već pre par nedelja hit nedelje sa pesmom Be With You. Nova pesma zove se Cryogen.

U četvrtak hit dana je postala pesma koja je ovo poslednja šansa da postane hit nedelje, jer će već sledeće nedelje morati da napusti hit nedelje. Među najstarijama je tu, a nove čekaju na red. U pitanju je grupa Sunshine, hit četvrtka, Inat.

0: Dakle, pet predloga, pet pesama i dovoljno vremena da se odlučite za jednu od njih. Mi ćemo ih sad odslušati i čitave, čim vas podsjetimo kako sve može da se glasa.
1: 064-0202-200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: I naravno, slušamo prvi predlog, hit ponedeljka, Mr. Know It All i Teddy Swims.

Teddy Swims, Mr. Novi Tall hit ponedeljka i prvi predlog za novi hit nedelje, Kralj Čačka ima novi album, dupli CD, bit će dupli vinil i pesmu koja je noseći single, a 15. i koncert u MTS dvorani. Slušamo hit utorka i drugi predlog za hit nedelje, novu pesmu Kralja Čačka koja se zove Dajte mi kišobran.

Ja to rekao, ne treba nam kiša, vrlo kiša je stala, predlog broj 3 i pesma koja je bila hit srede, novi single za Muse, Cryogen.

Biramo novi hit nedelje 0640-202-200, a šta je u izboru za hit, podsjetit ćemo vas za jedno tri muzičke numere.

Grupa Wall BT, Wait a Minute My Girl, da ti kažem šta su predlozi za novi hit nedelje. Predlog broj 1, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Čačka, dajte mi kišobran.
1: Kuda postalo je strašno, vi to vrlo dobro znate, zato dajte mi kišobran.
0: Predlog broj 3, Muse, Cryogen. Predlog broj 4, Sunshine, Inat. I predlog broj 5, Leto štuke, stvoreni od zvijezda.
2: Zar ti ne znaš da smo stvoreni od zvijezda?
0: A opcije za glasanje su...
3: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: A ovo su Aerosmith.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ko će preko žene da priča, morao sam da sačekam da završi. Biramo novi hit nedelje, konkurencija je oštra, ali moram da kažem otvoreno da vode bendovi sa naših prostora, ovi inostrani kasne, no nije zgoreg da se podsjetimo ko je sve u konkurenciji. Pod brojem 1, Teddy Swims, Mr. Know It All. Pod brojem 2, Kralj Čačka, Dajte mi kišobran.
2: Kuda postalo je strašno, vi to vrlo dobro znate, zato dajte mi kišobran.
1: Pod brojem 3, Muse, Cryogen. Pod brojem 4, Sunshine, Inat. I pod brojem 5, Letu štuke, Stvoreni od zvijezda.
2: Zar ti ne znaš da smo stvoreni od zvijezda?
1: I bez broja opcije za glasanje.
3: 064-0202-200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru. I e-mail program202@gmail.com.
1: Rekoh ja bez broja i Trajko me odmah demantova. Ja sam mislio na redni broj, a on na broj telefona. Dakle, čuli ste opcije, pa izvolite sa glasanjem.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: E, dakle, ovako, kao što sam rekao, stranci su otpali gotovo na samom početku, dobili su minimalan broj glasova, pre svega SMS i Viber porukama i Teddy Swim Sim Use, ali su dobili neke glasove, znači drže se još uvek, a ovi domaći regionalni su se borili do samog kraja, međutim, pobednik može biti samo jedan i samo jedna pesma može biti hit nedelje. Za sledeću nedelju, naravno, od ponedeljka krećemo ponovo takmičenje, pa oni koji nisu uspeli ovaj put, možda će to uspeti sledeći put. Dakle, Kralj Čačka i Sunshine, nažalost, nisu imali dovoljno glasova večeras. Vreme je da proglasimo novi hit nedelje.
1: Hit nedelje.
0: Programa 202 je pesma Stvoreni od zvijezda koju izvodi grupa Letu Štuke.

sad nešto staro. Yesterday. Dakle, bit će staro, staro. Onda imamo i nešto srednje staro.

Dobro veče i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Vremeplov 202. Moje ime Olga Kepčija i večeras vas vodim kroz događaje muzičke i oko muzike koji su se zbili u periodu od 3. do 9. maja, pa tako idemo kroz godine i decenije unazad i otišli smo stvarno mnogo unazad. Otišli smo u godinu 1956. U prevodu to je zaista mnogo, 70 godina unazad. Otišli smo da bi se setili Chuck Berrya, odnosno njegovog sjajnog singla koji se zove Roll Over Beethoven. Upravo u maju mesecu, da budem precizna, 5. maja godine 1956. on je objavio ovaj sjajni singl gde je bez strana bila pesma koja se zove Drifting Heart. Normalno, Roll Over Beethoven je bila ipak mnogo popularnija od nje i našla se na brojnim listama najznačajnijih rock pesama svih vremena, pa je tako Rolling Stone magazin ovu pesmu postavio na 97. mesto 500 najvećih pesama koje su ikada objavljene, a ovu pesmu je mnogo njih i obradilo na svoj račin. Postoje obrade i na našem srpskom jeziku, odnosno na našim prostorima. Recimo, jednu sjajnu ima kolega Vlada Jet, odnosno sa svojim Vlada Jet bendom. Bilo je i drugih, naravno. A ja samo potičem da je ova pesma nastala pod vrlo specifičnim okolnostima. Naime, Chuck Berry je ovu pesmu napisao zahvaljujući njegovoj sestri Lucy. On je želeo da svira rock'n'roll na klaviru, a ona je baš u to vreme kad je on želeo klavir i ona svirala do duše klasičnu muziku, pa je nazvao pesmu Roll Over Beethoven. Nju smo nju upravo imali prilike da čujemo na samom startu večerašnjeg izdanja Vremeplova 202, a sada nastavljamo sa sjajnim funk, soul funk bendom pod imenom Sly and the Family Stone, jedan od onih bendova koji obeležio kraj 60. godina. Naime, 3. maja godine 1969. ovaj veliki bend je objavio 4. studijski album pod imenom Stand. To je njihov najprodavaniji, najznačajniji album do dan danas, zaista najznačajniji moment u njihovoj karijeri. Tu su se našli neki od najvećih singlova koje su ljudi znali već u tom trenutku, a koji su naravno postali kasnije njihov zaštitni znak. Recimo, tu su pesme Single Simple Song, recimo pesma I Wanna Take You Higher koju ćemo čuti, tu je recimo nastavna pesma Stand, ali još jedna koju ćemo čuti u nastavku koja se zove Everyday People. Inače, ovaj album je objavljen iste one godine kada će ovaj bend nastupiti na Woodstocku i to je jedno od najznačajnijih pojavljivanja na Woodstocku, bilo upravo ovo njihovo i tom trenutku postoje od najvećih bendova do dan danas, a album je sa 500.000 prodatih primjeraka te godine 69. dobio titulu Zlatnog albuma i bio jedan od najprodavanijih. Sly and the Family Stone slušamo u nastavku. Još jedan put dobrodošli u Vremeplov.

Slušali smo funk soul band koji se zove Sly and the Family Stone, a nastavljamo sa kumom soul, odnosno Godfather of Soul sledi. Njegovo ime naravno bilo James Brown. James Brown, jedan od najuticajnijih muzičara 20. veka, je rođen takođe u ovom periodu o kojem govorimo, u periodu od 3. pa do 9. maja. On je rođen upravo 3. maja godine davne 1933. A muzičku karijeru je započeo sa 20 godina, i to godine 1953. Kasnih 50. godina će zaista steći ozbiljnu svetsku slavu. Bio je vrstan pevač, kant autor, naravno vođa benda, i kažu vrlo strog vođa benda. Kad bi neko pogrešio, priča se, kaže legenda, da bi on prstima pokazao broj novčanica koji će biti oduzet od plate onome koje je napravio grešku, jer James Brown greške nije praštao. Naravno da je obeležio 20. vek, jedan je od najznačajnijih i najuticajnijih ličnosti kada govorimo o popularnoj muzici 20. veka. Njegova muzika je inspirisala mnoge izvođače. Prince je, recimo, govorio da je njegov veliki uzor bio upravo James Brown, bio je veliki uzor i Michael Jacksonu, a konkretno kažu da je njegov ples upravo potiče od onog grozničavog plesa koji je Brown na neki način patentirao. Slušamo James Browna i sećamo ga se. Bez njega smo, nažalost, ostali 25. decembra godine 2006. kada je preminuo u 73. godini.

Posle grupe The Beatles došli smo na domaći teren. Slušali smo U grupu i to iz godine 1972. 8. maja te pomenute godine U grupa je objavila drugi singl. Prvi je bio naravno sa pesmom Nona, a ovaj drugi, njega su krasile dve pesme, Bio jednom jedan pas i pesmu koju smo upravo čuli, koja se zove Mali medved. Inače, u vreme između dva singla, znači između prvog i drugog, i u grupu je napustio orguljaš Miodrag Mive Okrugić i onda je grupa malo promenila sastav. Naime, dobili su još jednog gitaristu, odnosno u bend je došao gitarista Miodrag Bata Kostić, koji je pre toga svirao u Tuzlanskim Terusima. Nastavit ćemo sa U grupom, imamo još jedan povod da ih slušamo, i to važan, i takako. Sad ćemo se malo baviti njihovim četvrtim singlom. Četvrti singl su objavili naredne godine 1973. i to 5. maja. Taj singl su krasile dve numere, Šta će meni vatra i Spusti glavu. Četvrti album objavljen je samo dva meseca pred izlazak debitantskog albuma, ali se nikako ne može nazvati najavnim singlom, s obzirom da se ove dve pesme nisu naše na albumu, nego su ostale dve pesme sa singla. Čućemo ih naravno obe, ali pre toga da kažem samo i to da je U grupa u vreme ovog singla bila trio: Dragi Jelić, Žika Jelić i Raša Đelmaš. I u to vreme su navodno pregovarali sa klavijaturistom Tihomirom Popasanovićem da im se pridruži, ali on morao na turneju po Rusiji, odnosno po tadašnjem SSSR-u, pa do ove saradnje nije došlo. Slušamo Šta će meni vatra, slušamo Spusti glavu, slušamo jednu jedinu U grupu.

Slušali smo pesmu koja se zove Čanka do Šanka. Postoje bar dve verzije ove pesme. Dejan Cukić je sjajno na svoj način donao u pesmu, ali mi smo slušali original. Slušali smo slovenačkog kantautora Andreja Šifrera. Andrej Šifrer je rođen 1. maja, pa ga ne slušamo iz tog razloga, s obzirom da se bavimo dešavanjima od 3. do 9. maja. Večera se sećamo njegovog sjajnog albuma Od Šanka do Šanka, sa kog je naravno ovo bila naslovna pesma. Ovaj album je objavljen 3. maja godine 1979. Njemu je prethodio debitantski album Andreja Šifrera, Moj žulj iz godine 78. što znači da je ovaj album o kome govorim bio njegov drugi po redu i jedan od najznačajnijih u karijeri. Pesma Od Šanka do Šanka svakako spada među njegove najznačajnije hitove, a pored te pesme sa ovog albuma izdvojile su se i pesme Marija, Moj šef, kao i pesma koja sledi, a zove se Košava. Andrej Šifrer.

kako da si došla u moj san? Šta te tera ove noći? Dolaziš li ko anđeo?

Slušali smo Andreja Šifrera, a zatim i pesmu Predivi se srce grupe Indeksi, koja je objavljena 9. maja godine 1973. Jedan veliki festivalski hit grupe Indeksi, prva festivalska pobeda za Indekse, jer oni su par meseci pre objavljivanja ovog singla, te iste 1973. godine nastupili na festivalu Vaš Lager sezone i po prvi put ostvarili pobedu, iako su više od 15 puta pre toga nastupali po festivalima. A Indeksi su, zna se, jedan od onih bendova koji ima dve paralelne karijere, s jedne strane festivalske hitove koji su im, zahvaljujući popularnosti, omogućili da se bave nekom drugom vrstom muzike koja njima možda i bila draža, mnogo progresivnija u svakom slučaju. Nastavit ćemo dalje sa Ribljom čorbom, ali pre nego što čujemo Riblju čorbu, slušamo Vicka Milatovića. Vicko, bubnjar Riblje čorbe, naravno ima i paralelno svoju solo karijeru i nedavno objavio novi album. Slušamo njegov novi single, pesmu koja se zove Tri goluba, i to s posebnim razlogom. Vicko je rođen 9. maja godine 1959. pa mu mi želimo srećan rođendan. A nakon pesme Tri goluba slušamo i Riblju čorbu. Imamo još jedan povod.

Vraćamo se sada u Split i to zbog grupe Osmi putnik. U to vreme, sredinom 80. godina, Đavoli, Osmi putnik, Crna udovica su bili najpopularniji splitski bendovi. Da, i grupa Metak takođe. Grupa Osmi putnik je nastala 7. maja godine 1985. Prvu postavu su činili Zlatan Stipišić, Džibo, kasnije će naravno postati Džiboni, on je pevao, Nenad Mitrović, Mitar je svirao gitaru, Davor Dado Gradinski je svirao bas, on će naravno kasnije ponovo oformiti, odnosno reoformiti grupu Osmi putnik, dok je bubnjeve svirao Dražen Krolo. Inače, premijerni nastup su imali u splitskoj dvorani Gripe 1. avgusta iste godine i to sa grupom Zabranjeno pušenje. Ostajemo kod sličnog zvuka, da tako kažem, pošto smo slušali glasno glasnije grupe Osmi putnik, sada ćemo slušati grupu Divlje jagode iz godine 1987. Naime, 5. maja te godine oni su objavili album Wild Strawberries, internacionalno izdanje grupe Divlje jagode koje je objavljeno ne samo kod nas, nego i u Švedskoj, Nemačkoj, Italiji i Holandiji. Osim starih pesama koje je na engleski preveo slovenački kantautor Aleksandar Mežek, ovde su se našle i dve nove pesme, Wild Boys i Fire on the Water. Inače, početkom godine 86. grupa Divlje jagode otišla u London i tamo su krenuli da rade na albumu za englesko tržište, pre svega su strano tržište, između ostalih, sarađivali su sa klavijaturistom Donom Arien, koga smo imali prilike više puta da gledamo u Beogradu, sa grupom Deep Purple. Ali, posle objavljivanja singla Shayla, krenulo je dobro po Divlje jagode, imali su čuveni nastup u klubu Marki, a onda se kasnilo sa objavljivanjem albuma i tu ih je napustio Alen Islamović. I tu je zapravo ovaj album, koliko je doneo sreće i radosti zeletoj ekipi, toliko na neki način bio praćen problemima. Album činjenica je nije imao onoliki uspeh koliki se očekivao od ovih pesama, naravno, što novih, što starih. Divlje jagode su naravno nastavile uspešnu karijeru na ovim našim prostorima i uspešno se vratile na scenu, da tako kažem, a moram da istaknem i to da je malo prepomenuti Džibo takođe u jednom trenutku bio deo Divljih jagoda, iako sa njima nije ostavio, odnosno iako sa njima nije ništa objavio ni snimio.

Nastavit ćemo malo sa Eurosongom, odnosno sa Eurovizijom. Pa evo, idemo prvo u godinu 1985. 4. maja te godine Eurosong je bio u Švedskoj, odnosno u Göteborgu, i tada je pobedio izvođač pod imenom Bobby Sox. Slušat ćemo njega, ali moram da kažem i to da mi te godine nismo učestvovali, odnosno tadašnja Jugoslavija nije učestvovala, jer je to bio dan pete godišnjice Titove smrti. Inače, u programu te godine nije učestvovala ni Holandija, jer se u toj zemlji 4. maj obeležava kao nacionalni praznik sećanja na mrtve u počast civilnim i vojnim žrtvama Drugog svetskog rata, tako da ni Holandije ni Jugoslavije te godine nije bilo u takmičenju. Čućemo Bobby Sox, zatim ćemo čuti našu Rivu i čućemo naravno Tajči. Zbog čega? Naime, 6. maja godine 1989. održano je finale Eurosonga u Švajcarskoj i pobedila je, na čuđenje mnogih i na oduševljenje svih Jugoslovena, zadarska pop grupa Riva, i to sa pevačicom Emilijom Kokić. Izvodili su pesmu koja se zove Rock Me. Autor pesme je bio Rajko Dujmić. Bila je to prva i jedina pobeda Jugoslavije na pesmi Eurovizije. Godina 1990. sledeća, normalno podrazumeva se da smo mi, odnosno Jugoslavija, tada je bila domaćin. Finale održano 5. maja godine 1990. Finale održano u Zagrebu, a ulogu domaćina je naravno imala na neki način grupa Riva sa pesmom Rock Me, jer oni su Jugoslaviju i doneli pesmu Eurovizije, a nas je tada te godine predstavljala Tajči sa pesmom Hajde da ludujemo. Ona je zauzela 7. mesto, a ubedljivu pobedu te godine je, da kažemo, odneo, kako se to žargonski kaže, Toto Cutugno, i to sa pesmom Insieme

Slušali smo pesmu Trese lupa udara da bismo se setili filma pod imenom Kako je propao rock'n'roll. Znate, to je onaj trodelni omnibus film. On je objavljen 7. maja godine 1989. Tačnije, te godine je i tog datuma premijerno prikazan, a u leto iste godine se pojavio, odnosno PGPRTB objavio soundtrack ovog filma gde se našla i ova numera koju smo upravo čuli. Dalje slušamo grupu Kanda, Kođe i Nebojša. Idemo u novi milenijum. 4. maj 2011. godine je datum kada je grupa Kanda, Kođe i Nebojša objavila 6. po redu studijski album i album pod imenom Manifest. A ovaj album je objavljen na ploči, a pored toga je objavljen i kao digitalno izdanje koje je potpuno besplatno bend u saradnji sa izdavačem Odličan hrčak poklonio svojoj publici. Izuzetan uspeh su imale pojedine pesme sa ovog albuma, tako je single Kafane i Rock'n'Roll, prvi single sa ovog albuma, izglasan za najbolju pesmu Srbiji 2010. prethodne godine i u izboru kritičara internet magazina Pop Box takođe. Četvrti single Tajne letenja je od strane slušalaca radija B92 izabran za jednu od najboljih pesama u 2012. godini, a mi slušamo Tajne letenja i Divne dane, naravno sa albuma Manifest.

Sound. I onda je na jednom lokalnom takmičenju talenata Vince Clark čuo Ganovu izvedbu Bowieve pesme Heroes i tada ga pozvao u svoj bend. Gan je prihvatio poziv i tako je nastala prvobitna postava buduće grupe Depeche Mode.

Slušali smo i pesmu Just the Way You Are, naravno Billy'a Joel, još jedan od njegovih velikih, velikih hitova. A znate kako, za svaki kraj emisije Vreme Plov 202 je na neki način posvećen malo tvrđim zvuku. Pa ćemo sada u godinu 2000-itu, vraćamo se 26 godina unazad, naime 8. maja te pomenute 2000-te godine, finski band Nightwish je objavio treći studijski album i to pod imenom Wishmaster. Wishmaster je donao neke od velikih hitova, kao što recimo pesme She's My Sin, kao što recimo pesma Come Cover Me, ali naravno i naslovna stvar koja se zove Wishmaster. U tom trenutku oni dolaze na prvo mesto finske liste najpopularnijih albuma i posebno od najvećih imena u Finskoj. Naravno, u Finskoj se tradicionalno ova vrsta muzike poštuje i voli. Takođe su se našli na visoko kotirani na listama u Nemačkoj, ali i u Francuskoj i postali jedan od najznačajnijih bendova u Evropi tog trenutka. Dakle, slušamo Tuomasa, Tarju i naravno grupu Nightwish. Pa hajde čujemo pesme She's My Sin i Come Cover Me, Nightwish.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Slušali smo Nightwish, a za sam kraj večerašnjeg izdanja Vreme plova 202, slušat ćemo i grupu AC/DC. 5. maj 1978. peti album grupe AC/DC pod imenom Power Age. Po mnogo čemu je ovaj album bio prvi. Prvi je bio po tome što na njemu svira prvi put bas gitaru Cliff Williams. Prvi je po tome što nije imao naslovnu pesmu, pesma Power Age nema je na ovom albumu, ali prvi po tome što je obiljen širom sveta, a da nije imao drugačiji omot. Znači da nije imao ono kao alternativni omot što za Australiju, a što za ostale delove sveta. Slušamo pesmu Rock'n'Roll Damnation, pa se razilazimo. Preporuka glasi naravno da ostanete uz 202 i posle Vremeplova. A što se tiče Vremeplova 202, ova emisija na programu ponovo za tačnu nedelju dana i ja ću vas ponovo voditi kroz neke nove događaje muzičke i oko muzike. Aj, ćao.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar. Dobro veče, dobrodošli u DJ Noć Beograda 202. Moje ime je Kristijan Molnar i ja vas kao i svakoga vikenda vodim u svet plesne elektronske muzike, pretežno iz budućnosti, ali večeras i iz prošlosti. Očekuje vas dosta neuništivih hitova, a mi upravo počinjemo sa jednim od njih. Slušamo Traum Princa, New York Diva Has Been Set on Fire, a vi ne menjajte frekvenciju, pojačajte radio i uživajte.

The underground. Now let me see you work.

da, bio je to Bubin Edit, moj dragi prijatelj iz Crne Gore, njegov edit za čuveni hit Gabriele Jennifer, Acapulco Nights. A vi i ja u nastavku plešemo uz Mask, Dance Dance Dance, uz Aksela Bomana, Iana Pulija, Gas Gas, Express 2, a čućete i ljubavnike u mom remiksu. Zato ostanite uz Beograd 202.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Čuli ste jedan sjajan mashup Jamesa Zabijele, spoj Murkija i Claude Van Strooka, mashup koji uvek, ali uvek iznenadi sve prisutne, pa verujem i vas večeras. A vi i ja u noć sada polako zatvaramo, i to sa dve legendarne numere. Prva je Metro Area, Miura, a zatim slušamo World in My Eyes, Depeche Moda. I to bi bilo sve od mene za večeras. Mi se naravno čujemo za tačno 7 dana na ovim istim divnim talasima. A do tada, moje ime je Kristijan Molnar. Ja vam se zahvaljujem na slušanju i do sledećeg plesa. Noćnim pticama želim dobro jutro, a vama laku noć.